tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: Dobro jutro, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Hrvatska je poražena u susretu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala 2-1. Iako su vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačni rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade. Govore Martin Baturina i Igor Matanović.
2: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas je sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto sve, ne znam.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao i sa suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: U Ukrajini je dan žalosti zbog ruskih napada u kojima je poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva prijeti da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, dok ukrajinski predsjednik Zelenski obećava osvetu.
4: Udar specijalno.
5: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
0: Vremenska prognoza. U Zagrebu će danas prije podne biti pretežno sunčano, a zatim prolazno umjerena i povećana naoblaka uz mogućnost za poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 29 stupnjeva Celzija.

Vijest je uredio Tadija Kristijan Babić, a ovako je stanje trenutno u gradu. Temperatura je 18 stupnjeva, to je u Maksimiru izmjereno, a na Sljemenu je 13. Relativna vlažnost zraka je 66% i tlak je 1018 hektopaskala.

0: vrijeme.
1: Da, naše vrijeme za vrijeme, 6:20, idemo u Državni hidrometeorološki zavod, zanima nas naravno kako ćemo vrijeme danas imati, čemu se možemo nadati za vikend također. Josipa Kuzmić je naša prognostičarka kojoj želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu.
1: Kako će nam biti danas nakon ove neprospavane noći?
2: Pa mislim da će vrijeme onako ići svima zapravo na ruku. Onako jedan pravi ljetni dan možemo reći. Ne previše vruć s obzirom na to da smo imali sada poprilične vrućine u proteklom razdoblju. Onda sad već znamo cijeniti ovu temperaturu najvišu dnevnu koja će danas biti oko 29 ili 30 celzijevih stupnjeva.
1: Istina, milina.
2: Da, tako je. Onda nam se to sve skupa ne čini toliko strašno. Kao što smo rekli, puno sunčanog vremena tijekom današnjeg dana, osobito ovim prijepodnevnim satima. Poslije podne će ipak doći nešto malo oblaka i na zagrebačko područje, pa onda može biti kratkotrajne kiše ili poneko pljuska na širem području grada, ali ništa dramatično, tako da evo, možemo reći zapravo dosta povoljno za sve aktivnosti. Imamo utjecaj ogranka anticiklone sa zapada, pa onda i povišeni tlak zraka 1018 hektopaskala na zagrebačkom području. Temperatura zraka je od 13 na Sljemenu, 16 na Zračnoj luci na Plesu, 18 u Maksimiru, relativna vlažnost 66% i u gradu puše, odnosno u gradu je vjetar slab, na Sljemenu puše do umjeren sjeverni vjetar, tako da evo, možemo reći jedno sasvim zapravo ugodno jutro. Kao što smo čuli, temperatura zraka isto ugodna tijekom noći i tijekom ovog jutra i zapravo povoljna i za spavanje i za ono rasklađivanje organizma, tako da evo, za sad zaista na vrijeme se ne bi trebali žaliti.
1: Ne, nemamo se kaj žaliti. Lijep ljetni dan kakav treba
2: tako
1: biti.
2: Tako je. Evo, svi oni koji su pratili utakmicu možda jesu nezadovoljni po tom pitanju, ali vrijeme tu ipak, vjerujem, svima ide na ruku. Kao što smo čuli, evo, tijekom dana, danas dosta sunčanog vremena, osobito prije podne bit će pretežno sunčano. Poslije podne onda umjerena, prolazno može biti i povećana na oblaka i ta relativno mala mogućnost za kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak na širem području grada. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni i najviša dnevna temperatura zraka danas na zagrebačkom području otprilike od 28 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Uh-huh. Hoće li vikend tako nekako se nastaviti?
2: Pa da, sutra imamo jedan sunčan, stabilan dan, dakle, poslije podne eventualno može biti one prolazno umjerene na oblake. Vjetar također slab, povremeno može biti do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka će zapravo sutra još malo pasti u odnosu na današnje vrijednosti za stupanj ili dva, tako da i sutra zapravo vrlo ugodno. Subota koju, vjerujem, mnogi onda mogu iskoristiti za sve aktivnosti, pa i boravak na otvorenom, naravno, uz ipak napomenu da se treba zaštititi od sunca, bez obzira na to da nemamo više sad toliko izražene vrućine, ali svejedno UV indeks je visok, pa onda tu treba pripaziti. A nedjelja također dosta sunčanog vremena, ali popodne ponovno može lokalno na širem području grada biti ponekog pljuska, tako da evo, subota čini se posve stabilna, nedjelja ponovno postoji ta mala mogućnost za eventualno nekakav pljusak u poslijepodnevnim satima, ali temperatura zraka zapravo onako prava ljetna, ugodna i u biti u skladu s prosjekom za ovaj dio godine.
1: Odlično, hvala vam lijepa za prognozu.
2: Hvala i vama i do slušanja.
1: Pozdrav, do slušanja, Josipi Kuzmić koja nam ovoga jutra prognozira. 6:24, Radio Sljeme svima želi dobro jutro.

Kao Suzi je zaspala u ljetnom kinu, a 4 je ujutro i mora se kući poć, pa me to podsjetilo da i mi imamo ljetno kino. U Zagrebu danas kino Trešnja počinje sa projekcijama, pa 3 petka za redom možete gledati filmove Pod vedrim nebom Trešnjevke. I ovoga ljeta na 3 različite kvartovske lokacije gledaju se filmovi. Danas je to kino Mladost, znači na sportskom parku Mladost. U 21 sat počinje događanje na zelenoj površini iza vanjskog bazena Mladosti. Jarunska ulica je dakle u pitanju. Za uvod tu je gostovanje programa Slika pripada onima koji s njom rade, Ahmedove misli, a onda idu filmovi Žemsko, pa onda US Go Home, igrani film iz 1994. U sklopu ove prve filmske večeri na bazenu Mladosti gledaju se 2 rasplesane filmske posvete mladosti. Odabrani filmovi na ironičan način sugeriraju premreženost djevojaštva s konzumerizmom i hirovima mode, ali pritom ne zanemaruju mnoštvo emocionalnih, estetskih i političkih registara u kojima gradimo svoja prva iskustva. Eto tako nas organizatori pozivaju na ove projekcije koje su večeras na Mladosti, pa onda 10. srpnja na Munjarskom putu, što će biti kino na pruzi, a 17. srpnja kino na placu, naravno na Trešnjevačkoj tržnici.

0: sina mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je to.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I ocu čepa tvoj, tužiti te staj.
0: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.
2: Jutro je u dijelu Baštijanove počelo bez vode, razlog je puknuće cjevovoda. To bi trebali ekipe iz vodoopskrbe i odvodnje riješiti do 15 sati, evo tako su nam napisali. A za to vrijeme opskrba je osigurana autocisternama s oznakom voda za piće, naravno. Što se prometa tiče, na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Sesvete, odnosno Kraljevečki Novaki, u smjeru Zagreba je kolona, duga je oko 4 km, u pitanju je zona radova. A imamo i jednu prometnu na autocesti, to isto je dakle A4 kod čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba, pa se promet vodi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. U gradu trenutno sve štima s javnim prijevozom, tako i očekujemo u 6.39 u ovaj ljetni dan. No, dosta velike promjene u tramvajskom prometu počinju sutra. Za sad ću samo reći da ulica grada Vukovara ostaje bez tramvaja od sutra pa do 17. kolovoza. Na to ćemo vas još svakako podsjetiti.

0: Ko čeka, taj dočeka. Evo, dočekali smo i mi duhovne misli. 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji, s vama je velečasni Daniel Patafta, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Psalmi, molitva života. Psalam 4. Jutarnja tišina koja rađa mir. Psalam 4. Nastavlja se tamo gdje je psalam 3. završio, u tišini noći, ali s novim svjetlom. Nakon vapaja, straha i predanja, dolazi jutro. Ne nužno jutro bez problema, nego jutro u kojem se srce i duša bude s Bogom. Psalam započinje molitvom koja zvuči vrlo osobno. Kad te zazovem, usliši me Bože, pravdo moja. To nije molitva savršenog čovjeka, nego čovjeka koji zna da je ovisan o Bogu. On Boga naziva Bogom pravde, jer vjeruje da Bog vidi ono što je skriveno, razumije ono što drugi ne razumiju i donosi svjetlo ondje gdje vlada tama i nejasnoća. U toj jutarnjoj molitvi čuju se glasovi drugih ljudi, glasovi optužbe, pritiska i nerazumijevanja. Dokle ćete srce moje u sramotu okretati? Jutro često donosi susret s ljudima, obvezama, ali i riječima koje bole. Psalam 4. Ne poriče tu stvarnost. On je uključuje u molitvu. Ali molitelj ne dopušta da ti glasovi imaju posljednju riječ. On se obraća i drugima, ali samome sebi. Znajte da Gospodin čudesno uzdiže svoga prijatelja. To je rečenica vjere, ali i sjećanja. Bog je uvijek bio vjeran. Bog je već oslobađao, podizao, tješio. I zato mu se može vjerovati i danas u ovom novom danu. Psalmist zatim poziva na sabranost. Srdite se, ali ne griješite. Na svoje se postelji ispitajte, u srcima ju muknite. To je snažan poziv da dan ne započinjemo iz nemira, da ne dopustimo da nas vode impulsi, ljutnja ili strah. Prije djelovanja tišina. Prije govora molitva. Prije odluka Bog. Svakako jedan od najljepših trenutaka psalma dolazi kad molitelj priznaje, mnogi govore, tko će nam pokazati sreću. To je pitanje koje odzvanja u svakom vremenu. Ljudi traže sigurnost, uspjeh, ispunjenje. Traže sreću u onome što se može izmjeriti i posjedovati. Ali odgovor psalma je drugačiji. Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica. Sreća nije u okolnostima, nego u Božjoj prisutnosti. Nije u onome što imamo, nego u onome tko je s nama. Zato molitelj može izgovoriti rečenicu duboke unutarnje slobode. Već si mi u srce ulio radost više nego kad obilno rode pšenica i vino. To je radost koja ne ovisi o ishodu dana. Radost koja ne nastaje kada se planovi promijene. Radost koja dolazi iznutra, iz odnosa s Bogom. Psalam završava riječima koje ponovno spajaju noć i jutro. Mirno ću leći i brzo usnuti, jer mi ti, Gospodine, daješ mir. Mir je ovdje dar, ne rezultat. Ne dolazi savršene kontrole, nego iz predanja. Dragi slušatelji, Psalam 4. Nas uči kako započeti dan. Ne tražeći, nego slušajući. Ne iz straha, nego iz povjerenja. On nas podsjeća da pravi mir ne dolazi kada se sve posloži, nego kada Boga stavimo na prvo mjesto. Ako jutros nosimo nemir, ovaj psalam nas poziva da ga ne skrivamo, nego da ga položimo pred Boga. Da započnemo dan svjesni da nismo sami i da nas Božje svjetlo može pratiti na svakom koraku. Jer onaj tko jutro započne s Bogom, može kroz dan hoditi u miru.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
5: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
9: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Lili Hip ili Mikić, kak bi mi rekli. Neka vam sladak bude ovaj petak. Noć je mogla biti bolja, ali jutro je lijepo, sunčano, temperatura je 18 stupnjeva, prognoza kaže da idemo do 29, što je sasvim prihvatljivo, ljetno, toplo, onako kako i očekujemo od 3. srpnja. U Baštjanovoj i na Horvatnici očekuju vodu, do 15 sati bi kvar trebao biti popravljen, javljaju iz vodoopskrbe i odvodnje. A na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Sesvete kolona je sada duga oko 5 km, javlja HAK. Oprezno i strpljivo u prometu i budite s nama, idemo čuti jutarnju kroniku Hrvatskog radija.
1: 7 je sati. Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
2: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu, nazočan će biti premijer Andrej Plenković.
3: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
2: Večeras se otvaraju jubilarni 60. đakovački vezovi.
3: Vrijeme će biti uglavnom sunčano uz prolazno više oblaka, moguć je lokalni pljusak, temperature od 27 do 33 stupnja.
2: I toliko u najavi emisije. U utakmici koja je sve navijače koštala poprilično živaca, hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu izgubila je u Torontu od Portugala s 2-1 i na taj način završila sudjelovanje na mundijalu. Vatrinima su poništena čak 3 gola. Iz Toronta se javlja Krešimir Gotlin.
4: Volio bih vam reći dobro jutro iz Toronta, ali nažalost to nije tako. Jedan sat je ovdje iza ponoći, umjesto pjesme naših navijača u mračnoj sobi hotela, pokušavam procesuirati taj roller coaster emocija koji se sinoć dogodio na utakmici. Moćni protivnik, poneka nesmotrena reakcija naših igrača i vlas kose koje je za zaleđe zabilježio senzor u lopti. Nažalost, sportska sreća ovoga je puta okrenula leđa Vatrinima. Iako je američki san završen, sve je počelo kao u najljepšem snu. Nakon opreznog prvog dijela, Hrvatska je povela u 53. minuti. Bila je to sjajna akcija koju je u pogodak pretvorio neuništiv Ivan Perišić, ispisavši time povijest svjetskoga nogometa. Postao je tek 6. igrač u povijesti koji je zabio na 4 različita prvenstva, stajući uz bok Peleu, Messiju, Ronaldu, Klozeu i Selleru. Sjajan podatak, ali vjerujem da ga ni to ne može utješiti kao ni naše navijače.
5: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. To je moj duše, ja stvarno vidim da od kad su ovo automatski donali u našem tekmu od 2018. to je sve išlo u vragu. Oprosti na takvu izrazu, naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport. Zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
4: Nakon što je Hrvatska ispala, velika sportska kuća ESPN objavili su fotografiju Luke Modrića uz poruku: ako je ovo kraj, bila nam je čast. Svjetsko prvenstvo više nikada neće biti isto bez tebe. Igračem utakmice nekim je čudom ili nimalo slučajno proglašen Ronaldo, koji je naravno iz 11 terca prvo izjednačio, potom u samoj završnici u trenucima kada smo svi već razmišljali o novim produžecima, Portugal je uspio slomiti naš obrambeni bedem i zadati konačni udarac. Guardiolo je usput budi rečeno u 13. minuti poništen pogodak zbog zaleđa. Gorko je ispasti na ovakav način, ali ovi momci zaslužuju duboki naklon za sve što su dali na ovom turniru, a posebice naša reprezentacija na posljednja dva svjetska nogometna prvenstva.
5: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno ovo smo zaslužili. A koliko zaslužuje misli?
6: Hrvatska je najbolja, najbolja. Oni su pobjedili naše srce i najbolji.
2: Naš Dameo Ramić Kovačić nakon utakmice razgovarao je s hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem. Evo dijela razgovora.
7: Evo nam kapetana. Kapetane, onda s obzirom na sve nećemo puno ni pitati, recite vi sve što vam je na duši.
8: Pa ništa, šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
7: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
8: Pa drugo, još smo malo vrući, tako da ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.
7: Mislim na vaše dalje, ali...
8: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
2: Navijači razumljivo tužni i razočarani i jednoglasno pokradeni smo. Evo ankete iz Zagreba, Rijeke i Splita.
9: Razočarenje velik. Imali smo šansu da odemo na 2-0, nije nas htjelo, isto kao na onom prokletom europskom. Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija. Žao mi je zbog Luke, taj čovjek je zaslužio da odemo do finala, ali evo.
10: Veliko razočaranje, teško je trenutno naći riječi jer stvarno nismo ovo zaslužili, bili smo bolji cijelo drugo poluvrijeme i da nam ovakav gol poništa, to je strašno. Ali ajde, glavu gore, ovo je tek početak, doći je drugo prvenstvo, ali ovo je stvarno nezasluženo, evo.
11: Bolje ne komentirati ovo, bilo je dosta pogodaka, šta šteta, šta je zaleđe, sve bilo, da su bili bolje postavljeni, bilo bi bolje.
12: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj, to je jedini komentar.
13: Mislim, razočarani smo, ja mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
14: Katastrofa, nisam zadovoljan sa rezultatom i Ronaldo neće osvojiti ništa, loša igra na ovom prvenstvu, iskreno.
15: Sramota. Što se tiče suđenja, dobri smo bili skroz, a sad ništa, glavo gori, idemo dalje. Šta reći, smjera generacija, Modić je da sve svoje što ima, predaje drugima, Sučić, Baturina, idemo dalje.
16: Potrudili smo se, igrali smo bolje nego ikada, ali eto, sudac koji uvijek, 3 gola poništena, ne znam, bit će bolje drugi put.
17: Plače mi se u isto vrijeme, ovo je krađa toliko očita da ovo nije realno. Znači 3 gola offside, ko je to ono, ko je moguće ono, baš nerealno, eto, to je to.
3: Je li Hrvatska izgubila od boljeg protivnika ili je sama ispustila plasman u osminu finala? Što je na kraju presudilo? Kvaliteta Portugala, naše propuštene prilike ili ključni detalji o kojima je odlučivala VAR tehnologija? Je li ova utakmica, unatoč porazu i ispadanju sa svjetskog prvenstva, pokazala da Hrvatska ima reprezentaciju na kojoj može graditi novu veliku priču? Neka su to od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Jutarnja kronika. U Đakovu će se održati prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj. Nazočan će biti i premijer Andrej Plenković, koji će također u Baranji, u Dardi, u pratnji saborskog zastupnika Veljka Kajtazija obići romsko naselje. Slijedi u Korođu otvorenje nove sportske dvorane, projekta koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu. U istome mjestu premijer će se sastati s mađarskim ministrom za socijalne odnose i kulturu Zoltanom Tarom. Premijer je jučer na sjednici vlade najavio posjet.
18: Važne teme regionalnog razvoja u kontekstu nove financijske perspektive, pitanja priuštivog stanovanja, zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i drugih tema. Posjetit ćemo romsko naselje u Dardi, bit ćemo i u Ernestinovu na otvaranju kreativnog dječjeg centra i konačno u Korođu gdje se otvara nova sportska dvorana, projekt koji je vlada financirala za mađarsku nacionalnu manjinu.
3: Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti glasovanjem. Uz ostalo, zastupnici trebaju odlučiti o prijedlogu kluba Možemo da se osnuje istražno povjerenstvo o poslovanju Poliklinike Medikol s HZZO-om i mjerodavnim državnim tijelima. Glasovat će i o jučer raspravljenom godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, te o više zakona, među njima i o izmjenama zakona o Pravosudnoj akademiji, Državno-odvjetničkom i Državnom sudbenom vijeću. Nakon što su ih raspravili u prvom čitanju, zastupnici će odlučiti i o nastavku procedure za izmjene zakona o lovstvu te zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Nakon prosvjedovanja udruge malih obiteljskih iznajmljivača, snažno je na prijedlog reagirala i oporba, koja je dala zeleno svjetlo borbi protiv iznajmljivača na crno, ali ne i da se guše oni obiteljski.
2: Ugledne nagrade Zlatna bilanca, kojima su osnova godišnji financijski pokazatelji, dodijeljene su sinoć uspješnim poduzećima u 10 kategorija. U kategoriji velikih poduzeća nagradu je dobio zagrebački Končar, distributivni i specijalni transformatori. Izvijestit će Ivica Krišto.
19: Zlatnu bilancu koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji organiziraju financijska agencija Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
20: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
19: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila Tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao.
21: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
19: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist Hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
22: Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura.
19: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzećima.
2: Svijet. Broj poginulih u ruskim napadima na Ukrajinu u noći na četvrtak povećao se na 23, a ranjenih je 100 i danas je dan žalosti. Iz Moskve poručuju da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski

0: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti, Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
1: Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kallas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
2: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
1: Razgovor je o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot. Rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
2: Albanska policija vodenim je topovima i suzavcem rastjerala protuvladine prosvjednike okupljene ispred parlamenta u Tirani, nakon što su ih demonstranti zasuli jajima i brašnom. Val prosvjeda počeo je prije više od mjesec dana zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji razvija zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, no ubrzo je prerastao u šire protivljenje građevinskim projektima uz albansku obalu.
3: Na jugu Francuske bjesne požari, njih tri, od kojih su dva buknula na zapadnom rubu Marseja, zajedno su spalila više od 1200 hektara.
2: U Indoneziji je javno bičevan mladi par nakon što je njihov poljubac u automobilu tijekom TikTok prijenosa uživo postao viralan na društvenim mrežama. Primili su po 21 udarac.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
3: Večeras se svečano otvaraju jubilarni 60. Đakovački vezovi. Svečanosti otvorenja prethodi više događaja, od pučkog pjevanja, plesnog zagrijavanja Šok Šokadija do glazbenog programa Šokački dvor. Večeras će se na središnjoj pozornici dramskim tekstom, pjesmom i plesom prikazati kako su Đakovački vezovi tijekom 60-ljeća rasli od početaka do statusa simbola slavonskoga i hrvatskog identiteta. Otvorenju vezova bit će nazočan i premijer Andrej Plenković. Prilog Monike Kralj.
5: 60. Đakovački vezovi otvaraju se u 21 sat ispred katedrale scenskom slikom koje je scenarist Mirko Ćurić, a režiju potpisuje Darko Milas. Posvećena je utemeljiteljima povijesti i 60-ljeća tradicije ove slavonske folklorne manifestacije. Naziv joj je Neka se zovu Đakovački vezovi.
6: Nazvan je prema uskliku nekadašnjeg ravnatelja ekonomske škole u Đakovu Milana Rajkovića, koji je na inicijalnom sastanku na kojem su utemeljeni Đakovački vezovi predložio Neka se zovu Đakovački vezovi.
5: Kaže Ruža Mikešić-Kardoš iz organizacije ove manifestacije koja je prošle godine zabilježila 140.000 posjetitelja, što će ove godine očekivanje gradonačelnika Marina Mandarića znatno nadmašiti.
7: Pokušavamo tu izvornost zadržati u svakom segmentu vezova. Naravno je da program moramo prilagođavati modernim vremenima. Čini mi se da smo taj balans uspješno pronašli i na tom ćemo i dalje inzistirati.
5: Đakovački vezovi svoj će vrhunac dosegnuti zadnjega dana u nedjelju, kada se tradicionalno na međunarodnoj smotri folklora Hrvatske te Slavonije i Baranje prikazuju najljepše nošnje i običaji.
8: I te kako je važno da pokažemo s koliko ljubavi i poštovanja se odnosimo prema našoj tradiciji, prema kulturi, kako čuvamo običaje od zaborava i kako ih prenosimo na mlađu generaciju.
5: A u nedjelju će u jutarnjoj povorci središtem Đakova proći 70 folklornih skupina, 60 svatovskih zaprega i 60 jahača.
3: Prvi srpanjski vikend u Opatiji rezerviran je za Liburnija Jazz Festival. Program počinje u 10 sati kada će društvo Naša djeca Opatija u parku Anđelina održati glazbenu radionicu za djecu, a Elvis Tani će sa French Touch duetom razveseliti sugrađane u domu za starije osobe Volosko. U 16 sati jedinstveni jazz boat zaplovit će Opatijskom rivijerom, a na brodu će svirati Dennis Rez Trio Solution. Na ljetnoj pozornici od 21 sat slijedi prvi ovogodišnji večernji koncert koji najavljuje organizator festivala, glazbenik

0: Elvis Stanić.
1: Tomislav Goluban je naš bluzer, već smo ga i čuli i znamo što radi, međutim ovaj projekt koji sad radi zove se Go Jazzy, znači album kojima svoje pjesme izvodi u potpuno drugim izvedbama, aranžmanima, ima i nešto novih instrumentala svojih koje još nije svirao. Moram reći da sam dio tog projekta kao producent nešto i svirao, tako da će prve večeri sa mnom, Damjanom Grbcom, Tončem Grabušićem i Karlom Lovrićem izvesti bluz, ali na stranu džeza.
0: Nova autorska predstava Karla Hubaka, Serenada ljetne noći, premijerno će biti izvedena u sklopu Riječkih ljetnih noći u vrtu Astronomskog centra na Vežici s početkom u 21 sat. Biće to susret amaterskog i profesionalnog ansambla. U središtu predstave je pet prijatelja riječkih umirovljenika koji se sastaju kako bi zajedno proveli ljetnu večer. Za tu su prigodu pozvali orkestar da im svira serenadu. Biće to Dvoržakova Serenada za puhače koju će uživo izvoditi Riječki simfonijski orkestar.
2: Večeras počinje jubilarni 60. festival u češkim Karlovim Varima, manifestacija koja se svojedobno smatrala najvažnijim filmskim festivalom u istočnoj Europi, a i danas je zadržala status jednog od pet najvažnijih europskih filmskih festivala. Među 200-tinjak ostvarenja koja će se prikazati, svjetsku premijeru ima hrvatski film Sitni lopovi, debitantsko dugometražno djelo redatelja Mate Ugrina. Priča je to o mladiću i djevojci iz Istre koji se uz sezonski rad odlučuju na sitne pljačke. Nacionalnu premijeru Ugrin će imati sredinom ovog mjeseca na Pulskom festivalu.
0: Jutarnja kronika. Iz emisije podsjetnik.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Portugala s 2-1 i završila nastup na svjetskom prvenstvu.
0: Prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj održat će se u Đakovu. Nazočan će biti premijer Andrej Plenković.
2: U Ukrajini dan žalosti za poginulima u najnovijim ruskim napadima.
0: Večera se otvaraju jubilarni 60. đakovački vezovi.
2: Vrijeme će biti uglavnom sunčano uz prolazno više oblaka, moguće lokalni pljusak, temperature od 27 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.
3: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
4: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobijedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još tri put zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje. Povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđen nakon intervencije Vara zbog duela Vejge i Vlašića, koji ga je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao.
5: Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki korner svirati penal, zato što je uvijek to neko hrvanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a okej, okay, čak je sudac mi rekao odmah, nije ništa odbojica, ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, je to bio penal.
4: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu majestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastrčanog Petra Sučića, vratnicom Pavolejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u 4. minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših branića i priredio nam hladan tuš. 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba secira akciju i pronalazi međustanicu centaršuta, lagani Matanovićev dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
6: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjela da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
4: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
7: Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvo plan da sačuvamo naš gol, stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok, trebao biti srednji blok, mi smo pali niski blok, ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu, bili bolji protivnik drugo poluvrijeme i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
4: A što to dalje znači za Dalića, Modrića, ostatak društva, saznaćemo u danima koji slijede.
8: O preostalim utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Marko Miličić. Španjolska je lakoćom prošla osminu finala nakon što je pobijedila Austriju s uvjerljivih 3-0. Momčad Luisa de la Fuentea imala je apsolutnu dominaciju te nastavila niz od čak 35 utakmica bez poraza u svim natjecanjima. U 36. minuti Kukurelja je poslao prizemnu loptu u kazneni prostor gdje sam ostao ojar za bal te pogodio za 1-0. Španjolci su povećali prednost u 66. minuti, asistent Baena, a strijelac Poro. Konačnih 3-0 svojim je drugim pogotkom na utakmici postavio Ojar Zabal u 89. minuti, a ponovno mu je asistirao Kukurelja. Španjolska će tako u osmini finala u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Portugala. Švicarska je bila bolja od Alžira rezultatom 2-0 te će četvrti put za redom igrati u osmini finala na svjetskim prvenstvima. Poveli su Švicarci u 10. minuti nakon sjajne kontre. Manzambi bježi po lijevoj strani, povratnom loptom u sredini pronašao je Embola koji je precizan za 1-0. Pobjednik je odlučen nakon 48 sekunde igre u drugom poluvremenu. Endo je bio strelac nakon prizemnog udarca s ruba kaznenog prostora. Švicarska će u osmini finala igrati protiv boljeg iz ogleda Kolumbije i Gane.
2: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
9: Hrvatski košarkaši večeras će gostovati na Cipru u petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića već su prije osigurali plasman u drugi krug. Utakmica počinje u 19 sati, a moći ćete ju pratiti na našem drugom programu. Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige. Zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu, UEFA je izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjene čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. Hrvatska reprezentacija do 19 godina u drugom kolu europskog prvenstva u Walesu odigrala bez pogodaka protiv Italije, te tako stigla do prvog boda. U nedjelju će igrati protiv Srbije.
10: Oglasi.
11: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, više oblaka ima u Lici i unutrašnjosti Dalmacije, te osobito na istoku zemlje gdje lokalno pada slaba kiša. Vjetar je unutrašnjosti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puše umjerena i jaka, podnove lebita na udare i olujna bura. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu bila je 11, Bednja, Gospić, Otočac, Parko Čabra i Sljeme imali su 13, Krapina, Ogulin i Pazin 15, Daruvar, Karlovac, Križevci i Varaždin 16, Bjelovar i Sisak 17, Zagreb 18, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške i Slavonski Brod 19, Gradište kod Županje, Kutjevo i Osijek 20, Malinska 21, Rijeka 22, Knin i Pula zračna luka 23, Rovinj i Zadar 24, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Ploče i Šibenik 25, Rab, Senj i Split 26, Hvari, Konavoska, Prevlaka 27, te Dubrovnik i Makarska 28 celzijevih stupnjeva. Danas će biti djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene, prolazno i povećane na oblake, ujutro na istoku, poslije podne uglavnom unutrašnjosti i na krajnjem jugu uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka danas većinom između 27 i 33 celzijeva stupnja. U dane vikenda prevladavaće sunčano, uglavnom u nedjelju poslije podne uz mjestimično povećano, na oblaku je moguć poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Još u subotu na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare olujna bura, u nedjelju će oslabjeti. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
10: Oglasi.
13: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
10: Oglasi. Vrijeme. Radio koji se gleda.
14: Dobro jutro, s Radio Sljemena, 7:27, dok se slušala jutarnja kronika, temperatura je porasla za 3 stupnja, sad smo na 21 stupanj, toliko je u gradu, na Sljemenu je 15, relativno vlaga je 66%, a tlak 1018 hektopaskala. Prognoza za danas kaže da će nam petak biti prije podne pretežno sunčan, a zatim prolazno umjerena i povećana na oblaka donosi mogućnost za poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar je slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura koju valja očekivati danas je oko 29 stupnjeva Celzija. Malo pratimo i promet. Na autocesti Zagreb-Goričan je kolona između čvorova Popovec i Sesvete u smjeru Zagreba, duga je oko 5 km i raste, a promet je dodatno usporen i zbog prometne nesreće.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 7:41 uz Radio Sljeme ste. Dobro jutro svima koji ste uz nas. 21 stupanj je gradska temperatura. Gledamo situaciju u prometu i dalje kak javlja o koloni na autocesti A4 u zoni radova između čvorova Popovec i Sesvete, odnosno Kraljevički Novaki u smjeru Zagreba. Kolona se ipak nešto malo skratila, sada je duga oko 4 km, no promet je dodatno usporen i zbog prometne nesreće kod čvora Popovec. Od sutra kreću radovi na tramvajskoj infrastrukturi na križanju Savske i Vukovarske, pa zbog toga od sutra sve do 17. kolovoza će biti obustavljen tramvajski promet od Savske do avenije Marina Držića. Znači, Vukovarska nam ostaje bez tramvaja na ovome dijelu. Tramvajske linije 3 i 5 vozit će izmijenjenim trasama, a linija 13 uopće neće prometovati. Trojka ide s Ljubljanice preko Savske i glavnog kolodvora te na autobusni kolodvor pa onda do Savišća, a linija 5 ide od Prečkog preko Savske, glavnog kolodvora, Draškovićeve, Vlaške, Kvatrića do Maksimira. Umjesto tramvaja noćne linije 33 vozit će autobusi. Ali kako ćete vi preko Vukovarske? Evo, alternativa je izvanredna autobusna linija 616 koja vozi od Vrbika do Držićeve i koja će prometovati od raskrižja ulice grada Vukovara i ulice Fausta Vrančića duž Vukovarske do polukružnog okretanja na križanju Vukovarska Radnička. Možda izgleda komplicirano, ali vjerujem da ćete se snaći. Znači, umjesto ovih linija 3 i 5 koje neće ići Vukovarskom zbog radova, vozit će vam autobusna linija 616 od Vrbika do Držićeve.
1: Radio Sljeme.

0: glazbeni fruštuk.
1: Dobro jutro u fruštuku koji nas danas vraća pola stoljeća unatrag na današnji dan godine 1971. Dakle, prije točno 50 godina, kada je frontman Doorsa Jim Morrison pronađen mrtav u pariškom stanu njegove djevojke Pamele. Neuredan život presudio je 27-godišnjoj rock zvijezdi. Na njegovom gramofonu pronađena je ploča s debitantskim albumom Doorsa, na kojem je i pjesma zloslutnog naslova The End. Morrison je pokopan na pariškom groblju Père Lachaise, a njegov grob ubrzo je postao svetište za obožavatelje Doorsa, koji su nerijetko tamo znali i ponijeti sa sobom kakvo spomen obilježje. Zanimljivo da je prošle godine pronađena Morrisonova bista koja je s groba nestala prije 37 godina, a djelo je našeg kipara Mladena Mikulina. U spomen na Jima Morrisona slušamo Doorse i Light My Fire.

0: Sad ćemo se malo izdignuti iz ovih glasovnih dubina Barrya Whitea jer vrijeme nam je za vijesti. 8:10. Vijesti. Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako su vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačni rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu.

0: iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao isto suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
1: Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku. Evo što je on rekao nakon susreta.
2: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
3: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
2: Pa drugo, još smo malo vrući i tako, onda ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja neke stvari, definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu.
3: Izgleda na vaše dalje, ali...
2: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
1: A navijači nisu skrivali razočaranje. Glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
4: E, tako prođe, što možeš. Meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed sa ovim novi talent što ima ovaj mladeži. Idemo naprijed, nije ovo zadnje za Hrvatsku, idemo mi još naprijed.
5: Super smo igrali u drugo poluvrijeme, no šta ćemo sada, ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo, 3 gola, e. Kad smo zadnji puta vidjeli 3 gola povučena, e.
6: Super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, ali sudac je bio jači, tako da.
7: Katastrofa.
8: Nije bilo fair nikako.
7: Nikako nije bilo fair, sudac je protiv nas bio.
9: Suđenje katastrofa, drugo polovrijeme smo bili bolji i to je to, zaslužili smo proći.
10: Pa ja sam šokiran, ne mogu da je bilo ovoliko poništenja naših golova, ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti, ne hrvatskog nogometa, nego bilo kakvog nogometa, ovo je užas.
11: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
1: Vremenska prognoza. Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
12: Na zagrebačkom području prije podne se očekuje pretežno sunčano, zatim će prolazno biti umjerene i povećane na oblake uz mogućnost za poneki kratkotrajni pljusak na širem području grada. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 29 Celzijevih stupnjeva.

Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Mario Mihaljević. Temperatura zraka u gradu trenutno 24 stupnja Celzija. Relativna vlažnost zraka je 61%, tlak 1018 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 19 stupnjeva.

dolazili dani velikih valova. Uglavnom, ako želite večeras biti na koncertu plesača Sporog Stepa, Maksa Juričića i ekipe, nazovite na 616-7004 uz to što možete biti na koncertu. Možete pogledati izložbu na prvom i drugom katu MSU-a, riječ je o Organu vida, a filmska projekcija počinje u 19 sati u dvorani Gorgona, to je film Sirat koji se danas daje. Evo, dok zovete, mi ćemo poslušati još jedan band koji će biti, koji će nastupati u sklopu ljeta u MSU, a to je Mangrove, Čuješ li me, jel ti drago?

Mangrove čujemo trenutno, oni će nastupiti na ljetu u MSU 17. srpnja, prije toga 10. srpnja sluša se Artan Lili, a prije to, još prije toga, odnosno danas, večeras od 21 sat, plesač Sporog Stepa, novi bend Maksa Juričića. Na tome će koncertu biti, jer su dobili od nas po dvije ulaznice, Krunoslav Živković i Anđelko Hemula. Pa svima koji budu večeras ondje, želimo odličan provod.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb, otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na PAX sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
2: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: Hrvatski radio.

Još jedno događanje danas donosi ljeto u Zagrebu, a to je izložba Andrija Maurović, plakati, reklame, naslovnice 1921. do 1979. Izložba koja po prvi put na jednom mjestu sažima bogat i dosad manje istraženi opus najslavnijeg hrvatskog strip autora, i to u području grafičkog dizajna i ilustracije. Izložba se otvara danas u galeriji HDD, dakle u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva u Boškovićevoj 18. Izložba obuhvaća Maurovićeve filmske, turističke, sportske i propagandne plakate, naslovnice knjiga, časopisa i strip izdanja, razglednice, kalendare, te druge tiskovine koje su nastale između 21. i 79. godine prošloga stoljeća. Autor izložbe, filmski publicist i povjesničar stripa Veljko Krunčić ističe da je riječ o dosad zanemarenom segmentu stvaralaštva umjetnika čiji su stripovi obilježili hrvatsku i jugoslavensku kulturu, dok je njegov doprinos grafičkom dizajnu ostao manje poznat. Dodajemo još da je njegova prva novinska naslovnica objavljena u lokalnom humorističkom listu Jež još u ljeto 1921. dok je svoju posljednju likovnu premijeru u javnosti imao 1979. kada je ilustrirao plakat za kazališnu predstavu Život na dražbi. Izvedena je to predstava u Zagrebačkom teatru ITD. Dakle, što je sve još radio Andrija Maurović, naš poznati strip autor, pogledajte na ovoj izložbi u galeriji HDD.

0: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop!
8: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR mreža. Oglasi.
9: Sjeme. Radio koji se gleda.

0: 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako su Vatreni poveli u 53. minuti golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: Hrvatskoj je VAR poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade, govore Martin Baturina i Igor Matanović.
2: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas je sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, sve ne znam.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao i sa suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: Mnogi nagađaju da je ovo bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku. Evo što je on rekao nakon susreta.
2: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali

0: dobro, šta je tu.
1: Mislio sam na vaše dalje, ali...
0: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.
2: Navijači nisu skrivali razočaranje. Glavni razlog za ispadanje Hrvatske mnogi su pronašli u sudačkim odlukama.
3: E, tako prođe, što možeš. Meni je baš žao za Luka Modriću, ali što ćemo? Idemo naprijed, sa ovi novi talent što ima ovi mladeži, idemo naprijed. Nije ovo zadnji za Hrvatsku, idemo mi još naprijed.
4: Super smo igrali u drugo poluvrijeme, no šta ćemo sada, ajde. Bilo su malo bolji i šta ćemo, tri gola, e. Kad smo zadnji puta vidjeli tri gola povučena, e.
5: Super, super odigrali i stvarno, evo, skidam im kapu, ali sudac je bio jači, tako da.
6: Katastrofa.
7: Katastrofa.
6: Ne nije bilo fair nikako.
7: Nikako nije bilo fair, sudac je protiv nas bio.
8: Suđenje je katastrofa. Drugo polovrijeme smo bili bolji i to je to. Zaslužili smo proći.
9: Ma ja sam šokiran, ne mogu da je bilo ovoliko poništenja naših golova. Ovo se nikad nije prije dogodilo u povijesti, ne hrvatskog nogometa, nego bilo kakvog nogometa. Ovo je užas.
10: Realno nismo se osramotili ni malo, stisnuli smo ih, držali smo ih u šaci.
2: Vremenska prognoza. Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
11: Na zagrebačkom području prije podne se očekuje pretežno sunčano, zatim će prolazno biti umjerene i povećane na oblake uz mogućnost za poneki kratkotrajni pljusak na širem području grada. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 29 celzijevi stupnjeva.
2: To su bile vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. U 9 sati 14 minuta temperatura u gradu je 26 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost zraka 48%, a tlak 1018 hektopaskala. Na Sljemenu izmjeren je 21 stupanj.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na Pax sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Sa njim nisam nikad rekao zdravo s Bogom.

0: s mjesta u eter.
1: I ovo je dobar trenutak da nam se pridruži naš Ivan Hlupić. Danas počinjemo s jednom zanimljivom izložbom, kako čujem. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Nevenka, tebi. Lijepi pozdrav našim slušateljima. Pozdravljam vas iz Muzeja grada Zagreba, gdje je sinoć otvorena, ja sam ju evo upravo sada i razgledao, izložba Postpotresna arheologija Zagreba, posvećena vrijednom radu arheologa, konzervatora i svih onih koji su bili uključeni u radove koje možete vidjeti na izložbi, ali možete vidjeti i nalaze zapravo koji su mjestimice nevjerojatno vrijedni i rekao bi moj sugovornik, odnosno čućete ga, senzacionalni. A on je arheolog i autor izložbe, gospodin Boris Mašić. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Prije svega čestitke na ovim vrijednim dostignućima koja su proizašla iz poslije potresnih istraživanja, zapravo na, nećemo reći na ruševinama, ali gotovo. Bili ste zaista u objektima koji su bili izuzetno opasni i obavili fantastičan posao.
3: Je, u katedrali smo bili mjesec dana nakon potresa i dok smo se vozili u katedralu zatrmalo je 3.7. Tako da je, ovoga, bilo je tih situacija kad uđete u prvi put u tu zgradu, meni su malo grčevi u katedrali ulovili u nogama, pa sam mislio da je od korone, ali nisu bili od korone, nego od straha. I ono kad smo ušli u Franjevce na Kaptolu, isto je bilo malo ono, tu vam ja ne kopam, hoće se na mene srušiti. I tako, bilo je tu svega, ali odradili smo, ne samo ja, odradilo je niz kolega iz ustanova i tvrtki koje rade, svi su oni sudjelovali u izradi ove izložbe. Zahvaljujem se još jedan put, zahvaljujem se Uredu za kulturu, zahvaljujem se našim sponsorima, tvrtki Hedom i Spegra, zbog kojih ćemo napraviti neke analize koje nismo bili toliko planirali, ali ako se potvrde neke naznake sa egzaktnim analizama radioaktivnog ugljika C14, bit će nam ono super.
2: Recite mi o najvažnijim pojedinostima i izložbe, ali i onoga što ste otkrili. Možemo po lokacijama, kao što ste i mene proveli, pa malo da to i slikovitije približimo slušateljima, koje svakako pozivamo u Muzej grada Zagreba da obiđu ovu izložbu.
3: Da, ja bih volio da dođu vidjeti. Naime, da vidjeti što smo radili i što zapravo mi radimo. Sad je teško nabrati 19 lokacija, jedna, druga.
2: Ajmo po nekakvom. Sami ste mi rekli, postoje neka... postoje neka otkrića koja su senzacionalna.
3: Znate, ono, senzacionalna, to vam može biti, kako bih rekao, ono, vrlo subjektivno. Ne znam, da li je na Markuševcu ostaci romaničke crkve, jesu li senzacionalne? Do sad smo samo pretpostavljali da Markuševac morao bi imati romaničku crkvu. Evo je, sad je dole otvorena, bila je otvorena, sad je pokrovljena. Ja se nadam, to je zapravo kod tih nepokretnih spomenika, kako bi rekli, imamo pokretne i nepokretne. Pokretni su one koje dofuramo u muzeju, a ove, to su u većini slučajeva zidovi ili tako nešto što je veliko za nosit. Kao što je, na primjer, u zid antičkog objekta u Čučerju, ne možemo ga donijeti, onda ga, ali bi bilo dobro i to prezentirati na licu mjesta. Dakle, tu je sad intencija i rad na tome, odnosno rad na obradi i građe i svega. Znači, kad to sve, mislim, zid u Franjevcima, ajde, stvarno u Franjevcima je u sakristiji napravljena rekonstrukcija sakristije.
2: Sveti Franjo na Opatovini.
3: Sveti Franjo na Opatovini. U sakristiji je pronađen, dakle, isto tako zid unutar sakristije, ali ipak je ovaj sloj nakon tog zida, koji je možda sakralni objekt, stariji od osnutka biskupije. Dakle, to isto.
2: I to ste zaključili po ostacima kostiju koji su morali u to vrijeme biti zakopani uz sakralni objekt.
3: Da, uz taj sakralni objekt je 6 grobova, čini mi se, i oni kad ukopavaju te pokojnike respektiraju zid, dakle žele se pokopati uz taj zid. To je vrijeme u kojem se takozvani groblje na redove se formiraju, groblje na redove, to je taj horizont arheološki, u kojem onda možete samo pretpostaviti da je, ja ne mogu reći kakav je, da li je to crkva, samostan, nešto, ne znam, kapela, mislim nije kapela s obzirom na zidove koji su tamo, ali je, dakle, oni se žele pokopati na nekom posvećenom mjestu i vrlo blizu njemu i vidjeli se da su oni zapravo skoro u jednom redu, njih šestorica, i jedan od njih je prema rezultatima analiza C14 datiran u oko 1100. I tako da, znači, on...
2: Vrijeme nakon praktički osnutka Zagreba.
3: Da, 6 godina. Je to. Ali, dakle, objekt je sagrađen. A nije baš u tih 6 godina sagrađen, dakle, on je morao tu stajati. I to je sad jedna priča koja će ići dalje. Izvrsno, restauratori su u sakristiji odradili takav posao da su onda zapravo se moglo rekonstruirati i kapitularna dvorana sa mrežastim svodom, to se u sakristiji može vidjeti i kod nas na malom filmiću dole kako izgleda. Gospodin Foretić je to i njegov tim su to obradili i napravili filmić idealne rekonstrukcije toga.
2: Domaći, čujemo malo Dobanski dvor.
3: Uju, dakle, jedan prekrasan lokalitet, težak posao za kolege iz restauratorskog koji su tamo kopali. Što reći o toj o tom dvorištu i onome što su oni našli unutra? Ostaci uvezene keramike iz sjeverne Italije, srednje Italije, posuđe 13. do 15. stoljeća zajedno sa jednom drvenom vjedricom koja je unutra.
2: I to cjelovito očuvano, nevjerojatno.
3: Dosta rekonstruiranih, restauriranih posuda.
2: Rekli ste mi da je bilo...
3: Recimo, ima pet posuda koje su nađene na jednom mjestu i tih pet posuda, u njima je i oko njih je bilo koštica ili kako li to već sad zovu, ne znam, botaničar i to, koje, na temelju kojih su analizom kolege odradile da je riječ o sjemenkama voća, krastavaca, ne znam, tako nešto, i ustanovili da se zapravo radi o maloj smočnici gdje se čuvao kiseli sok, takozvani verđus, koji se pije u Evropi tom vremenu.
2: Znači, špajza je bila itekako dobro zaštićena kad je do danas tako čuvana osnovna.
3: Je. Krasan.
2: Čuvani objekt.
3: Ne znam, pazite, sad, senzacija, u vladi mora biti senzacija, tamo je danas vlada. Ali je, senzacija je i starije željezna doba i mlađa željezna doba tamo. Mislim, senzacija divno, je. Meni se strašno sviđa jedan trgovački pečat od tri koja su pronađena tamo, jedan trgovački pečat iz vremena Elizabete I. To je trgovački pečat za platno. Platno dolazi s pečatom, onda se tu onaj dokaz proizvodnjom. Mislim, krasno.
2: Ono što je u toj priči još dodatno zanimljivo jest da ste prilikom obnove tih objekata imali želju zapravo, kad ste vidjeli te nalaze, raditi puno više i proširiti istraživanja, ali ipak se nije moglo.
3: Ma ne, dobro, gdje se? Bilo je situacija gdje se moglo, ali bilo je situacija, pazite, to je ono, ne možete, ljudi imaju rokove. Građevinari imaju rokove, imaju projekt.
2: Znači, po vama bi obnova trajala jedno 30 godina.
3: Pa dobro, ne baš toliko, ali da su nam dali malo, biva par lokacija gdje bi bilo prekrasno proširiti istraživanje i doći do novih podataka, ali moramo razumjeti, moramo živjeti, pa onda, što, kako bi rekli, bitno je da je zabilježeno, neko će možda jednog dana to otvoriti.
2: Ajmo malo do katedrale, jedan zgodan spoj ove poslije potresne obnove i one nakon 1880. I vezano uz nadbiskupa Baradi.
3: Pa ne, to je isto. 140 godina nakon potresa 1880. Nakon potresa, dakle, tad je isto prilikom obnove pronađeni su, mislim, 3 ili 4 ulomka nadgrobne ploče biskupa Luke Baratina. 140 godina nakon toga, opet nakon potresa, izašlo je još dio, i to dosta impozantan dio njegove nadgrobne ploče, i već su bili na dve izložbe spojeni, jedni se čuvaju u povijesnom muzeju, drugi su u nadbiskupi i prvostolnom kaptolu zagrebačkom. I bio je u Mađarskoj. Naime, riječ je o jednom od najboljih skulptoralnih radova toga vremena u Hrvatskoj.
2: ne bi ga našli da nije bilo potrebno malo tehnički prilagoditi obnovu.
3: Da, da, to je bio taj poziv, poziv da dođemo u katedralu tog, kad je bilo 37. I ovoga, jer našli su nešto sa nekim slovima. I onda malo po malo, naime morali su kako to se veli, podvoltat, pošprajcat ili kako, skela da bi se osiguralo, da su bi se mogli nastaviti radovi, zaštitila zapravo katedrala i spuštajući taj pod koji je zapravo bio bolje malo digao u svetištu, su ti komadi se pojavili najedanput slova, pa nakon toga drugi komad sa nekim ukrasima, ovom odjećom vidljivom, crveno je, crveni mramor, pa ono, ludnica.
2: U kontekstu dosadašnjih arheoloških istraživanja i nalaza u Zagrebu, koliko će ovi nalazi kroz posljepotresnu obnovu na neki način doprinijeti ili povećati taj fundus?
3: Pa, značajno, stvarno moram priznat, ali zato ova izložba je tu, da vidimo i dokumentiranje tih nalaza, koje zapravo ostaje za budućnost, i da vidimo pokretne te nalaze koji su došli u muzej. Ovo je dio, ima stotine kilograma građe koja je pohranjena, tek će na njima raditi generacije, ovo su samo ono, ekskluziva.
2: U 10 sati je danas ponovno otvorena izložba, ali vi nam ipak recite nešto više o radnom vremenu i do kad ju možemo pogledati.
3: Radno vrijeme muzeja, osim ponedjeljkom, od 10 do 18 sati, subotom je također 10 do 18, nedjeljom 10 do 14 sati. Biće otvoreno do 20. rujna, a možda ako bude interesa malo produžimo.
2: Imate cijelo ljeto da dođete. Ja bih rekao, ako volite Zagreb, ako razmišljate o svom gradu, onda će vam ovo biti jako, jako zanimljivo vidjeti što je otkriveno i što se to sve nalazi pod ovim gornjogradskim palačama, na primjer. Zamislite kad biste mogli ovo sve prekopati.
3: Pa dosta smo mi već prekopali, ne možemo reći. Tako da.
2: Hvala vam lijepa, gospodine Mašić.
3: Hvala vam i pozdrav vašim slušateljima.
2: Da, i čestitke i na entuzijazmu zapravo kojim zračite dok ovo i prikazujete javnosti i dok radite. Toliko za sada, mi ćemo sa jednom zanimljivom pričom o, pa nije baš tako vjerojatno stara, mada čućemo nešto više o tome, ali ostavštini nekih prošlih vremena koju neki žele zatrti, koliko čujem, u Gornjem Stenjevcu javiti se oko 10:30. Do slušanja.
1: Može, hvala vam lijepa, čekamo vas, a ovo je bilo jako zanimljivo, pomalo i zabavno. Za 3,5 minute bit će točno 10 sati.

0: Lijepo je čuti animatore, a prije našeg zagrebačkog vremeplova jedan pogled u blisku budućnost, u sutrašnjicu, doslovno, kada će Vukovarska ostati bez tramvaja, i to će potrajati zbog radova. Od sutra pa sve do ponedjeljka 17. kolovoza bit će obustavljen tramvajski promet od Savske do Držićeve. Zato će trojka i petica voziti izmijenjenim trasama, a 13-ica uopće neće biti u akciji. Trojka će voziti iz Ljubljanice preko Savske glavnog kolodvora i autobusnog kolodvora do Savišća, a petica iz Prečkog preko Savske glavnog kolodvora Draškovićeve, Vlaške, Kvatrića do Maksimira. No, umjesto tramvaja noćne linije 33 vozit će autobusi, a autobus će voziti i po danu umjesto ovih tramvaja kojih neće biti. Bit će to izvanredna autobusna linija 616 koja će voziti na relaciji Vrbik-Držićeva. A sada je točno 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Ivan Slamnig. Barbara bješe bijela boka, Barbara bješe čvrsta široka, Barbara bješe naša dika, Barbara, Barbara, lijepa ko slika. Kad si je vidio, gospe draga, kako je stasita sprijeda i straga, srce se strese ko val na žalu, ko štandaraca lagan na maestralu. To je lađa što rijetko se rađa, to je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma kad vješto promiče između molova ko mlada krčmarica između stolova. Ah, Barba, Barba, gdje nam je Barbara modro i bijelo i crno farbana? Stihovima mnogima poznate pjesme Barbara danas se prisjećamo Ivana Slamniga. Taj hrvatski pjesnik, prozni pisac i eseist rođen je u Metkoviću. Nakon osnovne škole koju je pohađao u Metkoviću i Dubrovniku, školovanje je nastavio u Zagrebu, najprije u klasičnoj gimnaziji, a zatim na Filozofskom fakultetu, gdje je poslije radio kao profesor na odsjeku za komparativnu književnost. Prve pjesme objavio je s 22 godine u časopisu Krugovi. Uz poeziju, Slamnig je poznati kao autor prvoga hrvatskog postmodernističkog romana Bolja polovica hrabrosti. Mnogima je iz školskih dana ostala u pamćenju njegova misao da je bolja polovica hrabrosti razuman uzmak. Napisao je osim toga Ivan Slamnig i više književno-znanstvenih monografija i antologija, prevodio je s engleskoga, ruskoga, talijanskoga i švedskoga jezika. Nekoliko godina predavao je na slavističkim katedrama sveučilišta u Firenci, Bloomingtonu, Chicagu, Amsterdamu i Uppsali. Redovitim članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti postao je 1992. godine, a do umirovljenja predavao je na katedri za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Podsjećanje na pjesnika čiji se ovozemaljski život prekinuo na današnji dan 2001. godine završit ćemo njegovim stihovima. Kad mi svega bude dosta, evo oči da ću poći k onome što dolje osta. Neću činit više bome ono što do sada morah. Sjesti ću pod stari orah, sličan onom pokojnome. Stol će prostrt bit bjelinom. Zanj ću sjesti, pa ću jesti. Kruh sa sirom, ribu s vinom. Od Metkovića do Zagreba, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić. La, la.

0: Dobar dan, slijede vijesti u 10 i 10.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako su vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda, koji je u 68. minuti bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti, izbornik Zlatko Dalić.
2: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade, govore Martin Baturina i Igor Matanović.
3: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas je sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao sudca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, sve, ne znam.
4: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom, i onda sam pitao i sa suca. Ja nisam bio 100% siguran da li sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: Mnogi nagađaju da je to bio posljednji nastup kapetana Luke Modrića za Hrvatsku. Evo što je on rekao nakon susreta.
5: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas. Tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
6: To dalje hoćemo o tome sada ili drugom zgodom?
5: Pa drugo, još smo malo vrući i tako, onda ne želim ispati sada da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavlja neke stvari. Definitivno su čudne, ali dobro, šta je tu je.
6: Ide za na vaše dalje, ali...
5: A na moje dalje, to nije sad vrijeme za to.

0: Izirani je. Ugašen je požar kod Kistanja, a na otoku Visu nastavlja se dežurstvo i sanacija požarišta. Zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od nastanka požara, iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozivaju građane na dodatan oprez.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Josipa Kuzmić.
2: Na zagrebačkom području prije podne se očekuje pretežno sunčano, zatim će prolazno biti umjerene i povećane naoblake uz mogućnost za poneki kratkotrajni pljusak na širem području grada. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 29 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti koje ste čuli uredio je Mario Mihaljević. Temperatura u gradu i dalje raste. Sada smo na 28 stupnjeva Celzija. Relativna vlaga je okruglo 40%, tlak je 1018 hektopaskala, a 22 stupnja izmjerena su na Sljemenu.

probat ćemo pomoći slušateljici da pronađe izgubljene ključeve, ključeve snop, kako se to kaže, bunt ključeva, svežanj ključeva, izgubila vjerojatno u ulici ili Đure Prejca ili u Vile Velebita, odnosno u tamošnjem dućanu Kauflandovom. Ako ste našli ključeve negdje na tom potezu, javite joj na broj 01-2991-772. A mi vas podsjećamo da danas na Trešnjevki počinje sezona ljetnog kina Trešnja. Sezona je u tri dijela, u tri petka, tako da se danas od 21 sat filmovi gledaju na sportskom parku na Savi. Znači, večeras je to Kino Mladost. Dva kratka filma i jedan dugometražni film čekaju vas pored vanjskog bazena od 21 sat uz slobodan ulaz. Večer će početi kratkim dokumentarcem Ahmedove misli. Nastavlja se kratkim filmom Dunje Ivanišević Žemsko, a slavna francuska redateljica Claire Denis u filmu US Go Home rekonstruira gorko slatke izazove odrastanja u pariškom predgrađu pored američke vojne baze 60-ih godina prošloga stoljeća. To je glavni film večeri koji počinje u 21 sat. Večeras dakle Kino Mladost, nakon toga sljedeći petak je Kino Trešnja na Munjarskom putu, a onda još jedan petak dalje kino se seli na Trešnjevačku tržnicu, gdje će hrana biti ne na štandovima, već na platnu. No, sve počinje danas uz vanjski bazen Mladosti od 21 sat.

0: smjesta u eter.
1: I u ovom javljanju naš Ivan Hlupić nastavlja se baviti starinama, pa slijedi priča o jednom da. Starom Zdencu, jel tako?
2: Stari Zdenac, da, ovdje uz ulicu Dubravica na Gornjem Stenjevcu, jedan zaista vrijedan, rekao bih, objekt, vodna građevina, rekli bismo u današnje vrijeme, ali i jedno obilježje Gornjeg Stenjevca kojeg bi vrijedilo sačuvati. Građani se za to bore, zato se bori i vijeće gradske četvrti, mjesni odbor i svi oni koji mogu utjecati. Međutim, čini se da su i pomalo zabrinuti da bi se rasplet mogao dogoditi drugačije od onoga što očekuju, a to je obnova Zdenca prema projektu koji od 2024. postoji i čeka na neki način na papiru da se realizira. U međuvremenu i nova građevina je na neki način taj Zdenac ugrozila i investitor bi najradije da ga se zatrpa kako bi bilo više mjesta valjda za parkiranje ili prilaz parceli. Građani su, pa rekao bih ovako, s pravom zabrinuti. Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Kaj velite vi na situaciju s vašim Zdencem?
3: Strašna situacija. Mislim, to je sramotno. Pa taj Zdenac je preko 100 godina. Ja sad imam 84 i od rođenja sam tu. Moj djeda, moj pradjeda, pradjeda, oni su iz tog Zdenca skroz gore na Kancelak nosili u brentama vodu. Cijeli taj dio se opskrbljivao tom vodom. A šta je to sad napravljeno? Sramotno. Mislim, to je strahota. Pa svi se bore za pitku vodu, a mi ju imamo pa ju uništavamo. Pa to ne graniči s mozgom. Ne znam kada vam još velim.
2: Gospođo Knežević, vi pratite ovu situaciju. Također, ovdje ste doma i tvrdite da bi bilo vrijedno sačuvati Zdenac.
4: Ja bih samo htjela napomenuti, slažem se sa svime što ste rekli, da je Gornji Stenjevec najstarije naseljeno područje u Zagrebu, da se svijest o tome polako probija, dakle imamo naseljenost još iz Špilje Veternice preko rimskog doba ostataka, imamo ostataka rimskih građevina ovdje, a kad je Zdenac, naš Zdenac koji je, kako je gospođa rekla, napravljen prije 100 godina, kad ga investitor zatrpao, odjedanput se probudila svijest o tome, o vrijednosti tog objekta. Mi nemamo ovdje arene, kazališta, vijadukte, ali imamo Zdence i imamo mlinove, to je ono što čini identitet ovog područja i ljudi su odjedanput se senzibilizirali i svi su htjeli da se to otrpa i da se taj Zdenac očuva. I mjesni odbor je uspio isposlovati da se Zdenac otrpa. Napravljen je odličan projekt, Hrvatske ceste su napravili odličan projekt koji bi vratio taj Zdenac u prvobitan položaj, dakle u ravninu ceste.
2: Zagrebačke ceste.
4: Pardon, Zagrebačke ceste. Zdenac bi se sačuvao, a dobio bi se i mali nogostup koji ovdje kronično fali. Dakle, javni interes bi bio sačuvan, sačuvali bi nešto što smatramo dijelom naše kulture i povijesti, jer taj Zdenac su napravili ljudi, stari ljudi, svojim rukama u vrijeme kad nije bilo strojeva od bizečkog kamena. To je jedan polukružni valjak širokog promjera sa kupolom gore. To je jedan lijepi objekt zapravo. Dakle, svi interesi bi bili zadovoljeni, ali dve godine se odugovlači s realizacijom i sad već imamo ozbiljne sumnje da su iza toga neki treći interesi.
2: Ovaj zahtjev da se zatrpa i evo, gledamo ovdje u tu novu građevinu koja prijeti Zdencu.
4: Ja razumijem interes toga investitora, on hoće parkiralište, ali to se može riješiti na drugi način i može se napraviti kompromis. Uostalom, taj kompromis je napravljen, on ima djelomično izlaz tu iza auto, ali ne može na mjestu Zdenca napraviti garažu. Vjerujem da će se svi složiti s time.
3: Zelenilo da se napravi oko Zdenca kak je bilo. Pa to je bil ukras tu. A ovo je sad ruglo. Ne znam šta se tu sad može.
2: Beton.
3: Beton.
2: Ruglo. Nije vam to
3: lijepo. Ruglo. Kakav beton?
2: Gospođa Latka Pažin nam je iz mjesnog odbora Gornji Stenjevec. Dobar dan, dobrodošla.
5: Pozdrav.
2: Dajte nam i malo kronologiju što ste poduzimali da bi se Zdenac sačuvao.
5: Pa evo ga, u proteklom razdoblju, odnosno u prošlom sazivu, došlo je do zatrpavanja od strane investitora Zdenca, kojeg smo mi onda naravno uz muke isposlovali da se odtrpa, jer očito investitor želi sebi zatvoriti taj Zdenac i napraviti prilaz kolni, zapravo pristup svojim garažama. Ne? Tako da je onda to odtrpano i prionulo se zapravo traženju od grada da se taj Zdenac uredi i pusti u funkciju kakav je bio, jer povremeno on čak i ima vode. I takav naš prijedlog mjesnog odbora je i prihvaćen. Dakle, od 2024. Je prihvaćen od grada Zagreba, financijska sredstva su isposlovana i od 2024. godine traje zapravo birokratska zavrzlama.
2: Jedna vrlo netransparentna komunikacija po ovome što ste mi pokazali, tako je, mailove.
5: Tako je, totalno je netransparentno u smislu da je to otišlo u takvu trakavicu birokratsku da se informacije moraju izvlačiti na slamčicu i to su nekakve poluinformacije.
2: Niko ništa ne zna.
5: Niko ništa ne zna, upućuje na ove, upućuje na one, sredstva su osigurana, projekt je napravljen. Znači, 2024. je grad angažirao tvrtku jednu koja je napravila zapravo projekt. I po tom projektu zapravo se sad treba raditi i u tijeku je, dakle, od 2024. je u tijeku, tako je službeni citat, u tijeku raspisivanje dokumentacije za javnu nabavu. Mislim, danas je 2026. polovica 2026. Javna nabava, po javnoj nabavi se onda odabire najpovoljniji izvođač i onda se kreće u zapravo realizaciju tog projekta. Trebam napomenuti da taj projekt predviđa da se taj, kak se zove, Zdenac pod Klenom. Zašto pod Klenom? Zato što je tu tada, evo, gospođa Katarina je lijepo rekla, bilo nekada zelenilo, bilo stablo Klena. I zato tu, jeli starosjedioci, svi gornjo Stenjevčani znaju da se to zove Zdenac pod Klenom. Dakle, projekt predviđa da se digne kupola tog Zdenca u razinu ulice Dubravica. On je i dok je bio prije kad je rađen, on je bio u razini ulice, ali je naravno Dubravica rađena ponovno, iznivelirana, podignuta, tako da je sada taj Zdenac u toj rupi. Znači, projekt predviđa da se digne Zdenac u ravninu sadašnje ulice Dubravica, da se napravi nova kupola, da se obnovi taj od kamena toga i da se zapravo pusti u funkciju i da bude zapravo vode unutra po jeli, kako bude bilo pritiska, jer to je prirodna izvorska voda.
2: I da bude obilježje kako zapravo zaslužuje da bude. Jel?
5: Tako je. Taj Zdenac je, kao i svi drugi Zdenci, gospođa Dana je lijepo rekla, Gornji Zdenac obiluje Zdencima. Znači, Zdencima, ima ih tu preko, ne znam koliko sam ja upoznata, 10 ili 15, i mlinovima. Znači, i treba ih pustiti u funkciju, jer voda je život i ne treba toliko oslanjati zapravo na pipe i vodu iz pipa, jer zapravo voda je život i izvorska voda je zapravo sve.
2: Hoćete i vi se pridružiti, da vas neke pitam? Nećete? Ne? Gospođa Rakvin Bilić iz Vijeća četvrti, podsused Vrapče. Što kažete, 2 godine traje raspisivanje javne nabave?
6: Da, da. 2 godine raspisivanje javne nabave za nešto što je građanima bitno, a s druge strane ekspresno raspisivanje javne nabave i otvaranje ponude, evo, neki dan za skate park u Gajnicama. Ponuda je došla na 311.000 eura i s tim niko nema problem, osim građana. A ovdje se ne sređuje jedan Zdenac koji je zapravo, ono, izvorska voda za građane i prijedlozi da se
2: i baština
6: i prijedlozi da se i ostali Zdenci srede uopće ne dolaze na radar gradske četvrti.
2: Kaj vi velite, gospodine?
7: Pa ja mogu reći samo da, pošto sam ovdje rođen, da nam je taj Zdenac puno značio. Ko klinci smo se tu nalazili, to nam je bilo kao okupljalište gore na ovoj kruni Zdenca. Igrali smo nogomet, znači svaki nekakav izlazak tu smo se nalazili i to. Dok smo bili klinci, pili smo vodu kad smo igrali nogomet, kad smo malo porasli, pili smo, hladili smo unutra Coca-Colu, poslije pivu i tak, evo, to je, puno nam je značio ovaj Zdenac i dan danas.
2: I bilo bi vam drago da ga se uredi.
7: Bilo bi prekrasno. Evo, to ja mogu reći, da. I ko klinac, normalno, nije bilo vodovoda, prvo, svi smo nosili vodu u hamperima, u kuće, kasnije su došli hidrofori, pa evo i vodovod. Sad on povremeno voda počne teć, ali izgleda da su ispresjecane te žile od gradnje kuća, pa sad je evo to tak kak je.
2: On ga je okupirao, da. Nije ni čudo. Evo, čuli smo vaš glas, Gornjostenjevčani dragi. Ja se nadam da će uroditi plodom to što želite zapravo da se ovdje dogodi i da će vas netko i poslušati, da će se ta javna nabava konačno odčepiti i krenuti dalje naprijed prema realizaciji obnove ovog Zdenca pod Klenom, čuli ste u Gornjem Stenjevcu. Hvala vam lijepa što ste se skupili, pratit ćemo ovaj slučaj i dalje i nadam se da nećemo dozvoliti da ga netko zatrpa. Do slušanja.
1: Držimo fige. Zdencu, hvala vam lijepo, pozdrav, do slušanja.
3: Ništa.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na Pax sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: malo morskog ugođaja prije vijesti u 11:10. Vijesti. Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako su Vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda, koji je u 68. minuti bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Žao mi je da je ovako smo ispali sa svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: A VAR je Hrvatskoj poništio čak dva gola, jedan Petru Sučiću, a drugi Gvardiolu u zadnjoj minuti sudačke nadoknade, govore Martin Baturina i Igor Matanović.
2: Mislim da smo nezasluženo ispali, danas je sreća bila eto na njihovoj strani više. Ja sam pitao suca šta je on tu točno vidio, on je rekao da nije ništa ovaj vidio, ali da mu je senzor javio lopti, da je Matanović dirao lopti i eto, ne znam.
3: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom. I onda sam pitao isto suca, ja nisam bio 100% siguran da li sam dirao, on je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: Nastup Vatrenih pohvalio je i dio državnog vrha, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Dogodilo se da evo više svi skupa komentiramo suđenje, ali moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu i da su nas razveselili, a ovakve nepravde nekako stavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima, bili smo poprilično u nekom trenutku noćas.
5: Vjerujem da niste dovoljno spavali, ali evo, nažalost, hrvatska nogometna reprezentacija nije se plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva. Međutim, junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
0: Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da i dalje gori kod Senja i na otoku Čiovu. Iako je požar kod Senja bio lokaliziran, zbog jakog vjetra ponovno se razbuktao. Vatrogasci su jučer intervenirali i na požarima na otoku Mljetu. Jedan je ugašen, a drugi koji je planuo na području Babina Polja lokaliziran je. Ugašen je požar kod Kistanja, a na otoku Visu nastavlja se dežurstvo i sanacija požarišta.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi Josipa Kuzmić.
7: Na zagrebačkom području prije podne se očekuje pretežno sunčano, zatim će prolazno biti umjerene i povećane na oblake uz mogućnost

I ove vijesti uredio Mario Mihaljević. Temperatura u gradu je i dalje 28 stupnjeva Celzija uz relativnu vlažnost od 40% i tlak od 1018 hektopaskala. Na Sljemenu su izmjerena 22 stupnja.

Žestina posljednjih toplinskih valova donijela je neke inovacije u gradskim komunalnim službama, doduše ne kod nas, nego u Barceloni, gdje su počeli dijeliti narukvice za praćenje tjelesne temperature radnicima koji rade na otvorenom, a kako bi se smanjio rizik od toplinskog udara tijekom sve češćih i intenzivnijih toplinskih valova. Grad Barcelona nabavio je 1400 narukvica za komunalce, među kojima su čistači ulica, djelatnici javne rasvjete, radnici u parkovima i zaposlenici zaduženi za odvoz otpada. Narukvice prate tjelesnu temperaturu korisnika, te zvučnim i vibracijskim signalom upozoravaju kada procjene da postoji povećan rizik za zdravlje. U tom slučaju radnik mora odmah prekinuti s radom. Koordinator u gradskoj službi za parkove i vrtove Barcelone rekao je da je riječ o načinu prilagodbe na sve agresivnije posljedice klimatskih promjena.

0: Idemo po još jedno javljanje naše reporterske ekipe.
1: S mjesta u eter.
0: I evo nam opet našeg Ivana Hlupića s jednom najavom za sutra. Ivane, dobar dan.
2: Tako je, bili smo i mi i Jingle na 3-4 sad, a sutra ćete biti i vi, vjerujem, ako se pridružite. Utrci Zagreb trči plavi leptir u Maksimiru. Naime, utrka posvećena podizanju svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Sutra, osim rekreacije i utrke, nudi i mogućnost da se informirate o svom zdravlju, da provjerite koji su to simptomi koji bi mogli ukazivati na probleme sa štitnjačom, da o tome porazgovarate i s liječnicima, a i ja ću porazgovarati i sa jednom liječnicom, ali i sa predsjednicom Hrvatske udruge za bolesti štitnjače, koja je organizator ove sutrašnje utrke, gospođa Verica Mešić. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: A doktorica je Nikolina Vučenović, specijalizantica endokrinologije i dijabetologije, te članica sekcije mladih endokrinologa pri
3: Hrvatskom društvu za endokrinologiju i dijabetologiju.
2: Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
2: Evo, možda da nas upoznate za početak sa nekako slikom bolesti štitnjače danas u Hrvatskoj.
3: Pa bolesti štitnjače su vrlo česte u populaciji, one su nekakvih 5 do 10% populacije, računa se da ima nekakvu bolest štitnjače. Sad jednim dijelom je to zato što danas je bolja dijagnostika, dostupnija zdravstvena skrb, generalno populacije starije, pa zapravo zabilježavamo jedan veći broj bolesnika, ali su te bolesti koje nazovimo nisu opasne, u smislu relativno ih lako dijagnosticiramo, liječimo, ljudi imaju dobru kvalitetu života, tako da evo.
2: To su bolesti koje pogađaju i mlade.
3: To su bolesti koje vrlo često pogađaju mlade, pogotovo autoimune bolesti kao što je Hashimoto, tiroiditis, Graceova bolest, pogađaju češće nešto žene mlađe životne dobe i tako.
2: Jesmo li napredovali u liječenju?
3: Pa zapravo to liječenje je dobro i mi možemo liječiti bolest štitnjače, vrlo, zapravo ono dosta slično kao već dugi niz godina i dovoljno dobro da ne trebamo nekako da zapravo s tim dobro kontroliramo pacijente i oni imaju kasnije normalno
2: oporavak.
3: Da.
2: Što se tiče prevencije, ona nam je u fokusu i uz ovu utrku. Zanimljivo je zapravo da se nude koje kakva magična rješenja koja bi mogla spriječiti, pa između ostaloga različite bolesti, ali onda između ostaloga i bolesti štitnjače. Je li to točno? Može li se prevenirati bolesti štitnjače, odnosno učiniti ju nekako zdravijom?
3: Pa zapravo u Hrvatskoj je, kao i u ostalim europskim zemljama, obavezno jodiranje kuhinjske soli i time je zapravo smanjena gušavost u Hrvatskoj već i time mi unosimo dovoljnu količinu joda koja je potrebna za sintezu hormona štitnjače, tako da zapravo nekakve dodatne količine suplemenata u smislu joda nisu potrebne. Dosta je govora i o bezglutenskoj prehrani koja je nešto češća kod pacijenata koji imaju autoimune bolesti štitnjače, međutim i to opet kad gledamo u apsolutnim brojkama nekih 2-5% pacijenata sa recimo Hashimotovim tiroiditisom imaju celijakiju i nije dokazano da bolesnici koji nemaju intoleranciju, dakle glutena, da imaju ikakvu korist od bezglutenske prehrane ako imaju Hashimotov samo tiroiditis. Tako da ima dosta dodataka, recimo dosta i dodataka i otežavaju nekad i posao recimo lijekovima kod bolesti štitnjače, primjerice suplementi sa kalcijem, sa željezom, smanjuju apsorpciju levotiroksina, lijeka koji se koristi kod hipotiroze, stoga to moramo uvijek nekako naglasiti pacijentima da to moraju razdvojiti po 3-4 sata od uzimanja i tako. Tako da zapravo normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
2: A koji su to simptomi ili koje su to tegobe koje upućuju na moguće probleme?
3: Pa, dakle, štitnjača je, dakle, žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su te gobe kod slabijeg rada štitnjača, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi, nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one, na drugu stranu, te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjača, u kojem, dakle, pacijent ima, recimo, tremor, preznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačan umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi o bolesti štitnjače.
2: Gospođo Mešić, kako će to sutra izgledati u Maksimiru? Pozovite naše slušatelje da vam se pridruži.
4: Izgledat će kao i svake godine uz suport naših liječnika koji su s nama, Atletskog kluba Maksimir koji je suorganizator naše utrke. Evo, organizirali smo utrku za djecu u 19 sati, za odrasle u 20. Dođite svi u Maksimir ispred male pozornice, čekamo vas, obucite tenisice, prohodajte za zdravu štitnjaču.
2: A koliko će se hodati ili trčati?
4: Djeca trče 600 metara, odrasli 4,2 km, tako da nadamo se da će temperatura biti dobra, da doista pripremili smo osvježenje, vodu, okrepu, a ono što je najvažnije, sva djeca će dobiti zlatnu medalju.
2: O, super. Dobro, kretanje je općenito dobro za zdravlje, to je preporuka općenito, ali što je kada se radi o bolestima štitnjače posebno važno? Evo, iz perspektive možda i vas koja ste preboljeli jednu tešku bolest štitnjače.
4: Tako je, važna je suradnja sa liječnikom i upravo evo prije 19 godina akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatskog društva za štitnjaču, prepoznao je važnost i edukaciju i suradnju pacijenta sa liječnikom, pa upravo je nastala tako naša udruga i suradnja sa našim liječnicima koja tokom nizom godina radimo zahvaljujući profesoru Dragi Prgometu, našoj profesorici Ivani Šimić, doktoru Periću, profesoru Jukiću i ostalim liječnicima, našoj doktorici Nikolini. Sekcija endokrinologa je doista aktivno se uključila i liječnici opće prakse. I koja je to suradnja važna, pokazalo je kroz ovih 19 godina, pogotovo ako se želimo vratiti za vrijeme pandemije kada su pacijenti bili zakinuti u nekakvim svojim segmentima, a to je zbog nalaza. Upravo naši liječnici su odrađivali ruku spasa kada smo putem e-maila pomagali i kada su svom pacijentu bili na raspolaganju.
2: Zašto je ta komunikacija važna?
4: Upravo zbog edukacije, ali te alternative koja je nažalost jako zastupljena kod često puta pacijenti koriste tu alternativu, liječnik ne može postići onaj rezultat željeni, a ni pacijent neće dobiti. Ja nisam liječnica, ja sam jedna od oboljelih i znam koja je to važnost da pijete terapiju ujutro na tašte i nema nikakvog suplementa ili te alternative koja može izliječiti štitnjaču. Imamo eminentne osobe u Hrvatskoj, naše liječnike, postigli su vrhunske rezultate i upravo je ta suradnja iznimno važna.
2: Ili ima tu, doktorice, nekakvu važnost timing prepoznavanja problema bolesti, rani početak liječenja?
3: Pa dobro, svak kao i kod drugih bolesti bolje naravno što ranije započeti liječenje, ali zapravo mislim da su simptomi vrlo jasni i da zapravo pacijenti se relativno rano jave, odnosno čim osjete tegobe svojim liječnicima obiteljske, koji onda zapravo započnu obradu i kasnije pošalju endokrinologu ili specijalistima nuklearne medicine, ovisno o indikaciji.
2: Znači ako sutra dođu na trčanje pa se vrlo brzo umore, to bi mogao biti ložno.
3: Da, evo, sutra će biti također kolege, specijalizanti endokrinologije koji isto će biti tu za savjete, odnosno razgovor sa zainteresiranima, tako da eto, ako naši slušatelji imaju nekih pitanja, još dodatno mogu to sutra postaviti u Parku Maksimir.
2: Poštovane dame, hvala vam lijepo na razgovoru.
3: Hvala vama.
4: Hvala vama, dođite svi u Maksimir, vidimo se, hvala vam.
2: Želim vam lijepo druženje sutra na večer u Maksimiru. To je, pa rekao bi, prva u nizu pozivnica koje ćete danas čuti za predstojeći vikend. Puno će se toga lijepoga i dobroga događati u Zagrebu, a vaša reporterska ekipa za danas vam želi samo ugodan ostatak ovog lijepog sunčanog petka. Do slušanja.
0: Hvala vam puno i mi vama želimo isto. Do slušanja.

0: Nadam se da nije baš puno toga bedastog bilo izgovoreno tijekom ovoga jutra, barem ne s moje strane.
1: Ali ako je bilo muzikalno,
0: da,
1: može proći.
0: U stihu lakše probavimo sve. Nadam se da si ti dobra. Sad smo se sjetili onog trenutka kad je bilo 2-2.
1: Da.
0: To je bio trenutak.
1: Mladi ljudi iza zida moje spavače sobe su bili presretni i vikali su i malo su me i probudili jer ja sam spavala. Pa sam isto koji ti išla gledat kaj se točno dogodilo i već sam se i veselila i onda mi je splasnulo veselje.
0: Koji su probali spavat su zapravo spavali između tih kolektivnih uzdaha i uzvika.
1: Da.
0: Ali kaj ćeš, noć je iza nas, dan je lijep, danas nije prevruće, tako da možemo
1: ugodnije je danas nego nekih drugih dana. Ali ako si u zatvorenom i slučajno kuhaš, imaš
0: isto
1: pojave.
0: Toplinski val traje
1: imali,
0: dalje u kuhinji.
1: Ja sam se toga riješila, evo probala sam sve napraviti da se ne moram poslije žuriti i veselim se popodnevnoj smjeni na Radiju Sljemenu, a ti vjerojatno drijemanju nekom i
0: pa, da,
1: isto opuštanju.
0: Nekak. Nema opuštanja još za Karla i za Marija, oni ostaju i uz popodnevnu ekipu. Jana Šantek nam je birala glazbu cijeloga jutra.
1: Uživali Ema Gross, bude do 18 sati.
0: Evo, Hlupića smo već pozdravili i pogledaj, već nam je 12.
1: Da čujemo. Je, tu je igrički top, Nevenka Rodić Erdelja, evo s vama od ranoga jutra, nakon ispresjecanog sna prošle noći.
0: Dobro si to rekla s obzirom na ispresjecani san. Ana Lacković-Varga nastavlja.
1: Tako je, bit će puno glazbe, vijesti svaki puni sat i 10 minuta, Zagrebački dnevnik u 16.10, ljeto u Zagrebu u 12:30, pronaći ćemo neke zgodne lokacije na kojima biste danas mogli možda pronaći istomišljenike ili ostvariti neko novo prijateljstvo, tako da to poslušajte. U ljetnoj smo shemi, tako da nemamo one emisije koje obično imamo zacrtane petkom, nego će tu biti puno glazbe. Drago nam je da ste tu, ostanite na naše frekvenciji.

0: Dobar dan, 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako su Vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti, izbornik Zlatko Dalić.
1: Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
0: Navijači diljem Hrvatske, ali i u Torontu, nisu krili razočaranje.
2: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
3: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo da pobjedimo. Stvarno ovo smo zaslužili. A koliko zaslužio mislim?
4: Hrvatska je najbolja, najbolja. Oni su pobjedili naše srce i najbolji.
0: Nastup Vatrenih pohvalio je dio državnog vrha, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Dogodilo se da evo više svi skupa komentiramo suđenje, ali moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu, i da su nas razveselili, a ovakve nepravde nekako ostavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima, bili smo poprilično u nekom trenutku noćas.
6: Vjerujem da niste dovoljno spavali, ali evo, nažalost, hrvatska nogometna reprezentacija nije se plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva. Međutim, junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
0: Građani iz Stenjevca žele sačuvati zdenac star više od 100 godina koji je prilikom privatne gradnje bio zatrpan. U akciju se uključio i mjesni odbor s prijedlogom njegove obnove i revitalizacije. No realizacija se odugovlači već 2 godine, upozoravaju građani i vijećnici.
7: Moj djeda, moj pradjeda, pradjeda, oni su iz tog zdenca skroz gore na kancelak nosili u brentama vodu. Cijeli taj dio se opskrbljivao tom vodom. A šta je to sad napravljeno? Sramotno. Mislim, to je strahota. Pa svi se bore za pitku vodu, a mi ju imamo pa ju uništavamo.
8: Zdenac bi se sačuvao, a dobio bi se i mali nogostup koji ovdje kronično fali. I sad već imamo ozbiljne sumnje da su iza toga neke treći interesi. Ja razumijem interes toga investitora, on hoće parkiralište, ali to se može riješiti na drugi način i može se napraviti kompromis. Uostalom, taj kompromis je napravljen, on ima djelomično izlaz tu iza auto, ali ne može na mjestu zdenca napraviti garažu.
9: Sredstva su osigurana, projekt je napravljen.
10: Prijedlozi da se i ostali zdenci srede uopće ne dolaze na radar gradske četvrti.
11: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.

kolega Mario Mihaljević je uredio vijesti. Pretežno je vedro u Zagrebu i okolici, 29 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 28 na Griču i 23 stupnja su na vrhu Medvednice. Relativna vlažnost 37%, tlak zraka 1018 hektopaskala.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Dobar dan, sigurna sam da znate si i sami iskreirati zabavu ovog ljeta u Zagrebu, ali sigurno malo posluhnete nekad i nas da dobijete novu ideju ili da čujete o nečemu čemu niste čuli. Lado na mažurancu ste možda odredili za sinoć, pa danas nećete ići, ali možda vam se tak dopalo da budete došli i danas. Od 19 sati Rampapa band koncert na pozornici na mažurancu, Plato Cafe de Matoš 19.45, Marko First kvartet koncert, u 20.30 sakupljači perja na pozornici mažuranac na istom mjestu, u 21.45 ili trifrtalj 10, Lado i plesni koncert. Prije toga u 18 sati pop-up radionica oslikavanja platnenih torbi. Etnografski muzej to organizira u parku Mažuranac, nit po nit, tradicija u tvojim rukama, bojimo tradiciju, šarena priča iz narodnih nošnji, radionice za odrasle i radionica za djecu, te prezentacija tekstilno-tehnološkog fakulteta u našem gradu. Biće tu s prezentacijom i Turski kulturni centar Yunus Emre, a i Udruženje obrtnika grada Zagreba. Tako da obiđite sve, dobro se zabavite, budite među ljudima i utvrdite gradivo da je lakše podnijeti i vrućine kad smo u gradu i kad je mogućnost da susretnemo nekoga novoga veće nego inače. Možda ćete ipak otići drugom stranom, izložba Andrija Maurović, plakati, reklame, naslovnice 1921-1979. Po prvi put na jednom mjestu sažima bogati, do sad manje istraženi opus najslavnijeg hrvatskog strip autora u području grafičkog dizajna i ilustracije. Otvara se u HDD galeriji i obuhvaća Maurovićeve filmske, turističke, sportske i propagandne plakate, naslovnice knjiga, časopisa i strip izdanja, razglednice, kalendare, druge tiskovine nastale između 21. i 79. godine. Autor izložbe, filmski publicist i povjesničar stripa Veljko Krulčić ističe da je riječ o dosad zanemarenom segmentu stvaralaštva umjetnika, čiji su stripovi obilježili hrvatsku i jugoslavensku kulturu, dok je njegov doprinos grafičkom dizajnu ostao manje poznat. Inače, njegova prva novinska naslovnica objavljena je u lokalnom humorističkom listu Jež u ljeto 1921. dok je svoju posljednju likovnu premijeru u javnosti imao 79. kad je ilustrirao plakat za kazališnu predstavu Život na dražbi, izvedenu u teatru itd. Otvorenje prve samostalne izložbe Magdalene Ptiček, Ovdje nema ništa cijelo, je u galeriji SC-a s početkom u 20 sati. Izložba je dio projekta Oni dolaze, otvorena do 11. ovog mjeseca, može se razgledati radnim danom od podneva do 20 sati, te subotom od 10 do 13. Fotografije Magdalene Ptiček nastajale su između 2018. i 2023. kao reakcija na određene unutarnje impulse, bez unaprijed zamišljene cjeline i bez namjere da će jednom biti izložene. Da ne bismo bili samo s ove strane Save, idemo do ljeta u MSU. Tamo se može biti u prostoru za povremene izložbe, izložba Organ Vida, istraživanje medija, fotografije kroz predstavljanje proširenih alternativnih eksperimentalnih pristupa. To je do 19 sati, od 19 dvorana Gorgona i film Sirat, španjolska drama koja je nagrađena na Kanskom filmskom festivalu. A u 21 sat na platou MSU-a koncert koji će nam najaviti Branko Kostelnik.
2: Pa večeras, opet petak, vozimo sa programom Ljeta u MSU, dakle nastavljamo od prošlih vikenda. Plesač Sporog stepa. U 21 sat novi genijalni projekt legendarnog novovalnog prvoborca Maksa Juričića. Sjetite se, svirao je gitaru, i bio autor grupi Film, Vještice, Šumazgun, Ljetno kino, dobitnik ovogodišnje nagrade Rokov za životno djelo. Max Jurčić je jedan dobri duh Zagreba, muzičar koji i u zenitu karijere otvara novi bend, nove strujanja, no, nove vizije, nove vibracije. Plesac sporog stepa je jedna kritičarka glazbe HR nazvala je hrvatskim Davidom Burnom, što je sam Max Juričić rekao da mu je jedna od najboljih priznanja i potvrda da je na pravom putu. Poletna glazba, vesela, dobre vibracije. Ono što posebno raduje, Max je po vlastitom priznanju našao dva suradnika Argentinca, doslovce koji su svirali na cesti u Zagrebu, dakle violinista i bubnjar, braća, fenomenalni muzičari, i to je jedno još od poslanja MSU-a, dati ruku migrantima da se integriraju u društvo, a ovakvi glazbenici su posebno dobrodošli.

0: Za nekoga će biti sreća na platovu MSU-a uz plesača sporog stepa. Evo, malo smo čuli kako će to zazvučati večeras otprilike, a neki će biti opet sretni na Trgu kralja Tomislava od 21 sat i da je Zagreb Classic i Golden Age. Orkestar i zbor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Erin Morley sopranistica, Lawrence Brownlee tenor i dirigent, istinska hrvatska dirigentska zvijezda Ivan Repušić. Evo, želimo vam dobru zabavu uz Verdija, Bizea, Donizetija, Offenbacha i nekih još drugih autora. Tako da će biti prilike, evo, si opet priuštiti lijepu večer u centru grada na travici i dekici. Ono što smo još mi pronašli, samo da vidim, aha, ovo je ostalo što imamo još malo izvan Zagreba. Uz pozdrav Samoborcima, omiljena ljetna destinacija za sve generacije postaje Samobor danas i tako će biti sve do sljedećeg petka. Ljeto u Samoboru donosi 10 dana ispunjenih koncertima, predstavama, kreativnim radionicama, filmskim projekcijama i brojnim sadržajima na otvorenom, stvarajući jedinstvenu atmosferu u srcu grada. Tako će, evo, ljeto u Samoboru pozvati, sigurna sam, i vas Zagrepčane da odete koji dan do sljedećega petka, a možda i poslije. I dobili smo pozivnicu iz Zagorja, Kaj Kavijana zove, koncert mladih glazbenica Dorotee Dolenec na klasičnoj gitari i pijanistice Klare Dolenec u 19 sati u Fellerovoj zgradi u Donjoj Stubici. Dorotea Dolenec nagrađivana je hrvatska klasična gitaristica koja se usavršava na glazbenoj akademiji Karl Maria von Weber u Dresdenu, a Klara Dolenec mlada je pijanistica s nizom priznanja i nastupa u hrvatskoj inozemstvu. Koncert donosi glazbenu večer susreta gitare i klavira u interpretacijama dviju mladih umjetnica koje već privlače pozornost domaće europske glazbene scene, a ulaz je slobodan. Eto ga, uz pozdrave, hvala vam na pažnji, nadamo se da smo vas na nešto podsjetili ili vas prvi put informirali, a vi ćete to iskoristiti i začiniti si dan u Zagrebu ili okolici.
1: Ljeto. Ostanite uz nas. U Zagrebu.

0: Dobar dan, 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Iako su vatreni poveli u 53. golom Perišića, Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronaldo u 68. koji je bio precizan s bijele točke, a konačan rezultat postavio je Ramos u 94. minuti, izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.
2: Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost, nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas.
0: U povodu Međunarodnog dana bez plastičnih vrećica, aktivisti Zelene akcije na Glavnom kolodvoru održali su već tradicionalni performans u sklopu kampanje Srpanj bez plastike. Ana Marija Mileusnić iz Zelene akcije.
4: Danas smo se okupili ovdje povodom Srpnja bez plastike kako bismo pozvali Vladu Republike Hrvatske i nadležno ministarstvo da ne odgađaju, već da ambiciozno prihvate uredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu koja bi trebala stupiti na snagu u kolovozu. Predugo svjedočimo tome da se povlađuje interesima industrije umjesto da se prioritizira ljudsko zdravlje. Naime, mikroplastika nađena je u gotovo svakom ljudskom organizmu koji je ikad testiran. Dakle, tome smo izloženi od rođenja.
0: Zagreb trči plavi leptir. Utrka je koja će se sutra navečer trčati u parku Maksimiru s ciljem podizanja svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Ispred male pozornice djeca će trčati od 19, a odrasli od 20 sati. Tijekom utrke građani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma, poremećajima i liječenju bolesti štitnjače. Specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović.
5: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjača, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače u kojem pacijent ima recimo tremor, preznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačan umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
6: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Josipa Kuzmić.
7: U nastavku dana bit će pretežno sunčano, poslije podne uz prolazno više oblaka, mala je vjerojatnost za poneki pljusak na širem području grada. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Ove vijesti uredio je kolega Mario Mihaljević. Dodajmo vijestima informaciju da je dio potrošača u Baštjanovoj bez vode. Planira se s radovima krpanja cjevovoda biti gotovo do 15. Autocisterna sa oznakom voda za piće bi trebala biti u blizini. 29 je Celzijevih stupnjeva u gradu, 24 su na Sljemenu, relativno vlažnost zraka 40% i tlak 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Izvrsna, izvrsna stvar, ključ života Olivera Dragojevića i Zdenka Runjića, jel? 13:48, dobar dan, dobar dan svima, i vama, i nama, i njima. Evo malo gledam je li sve štima u prometu, možda negdje zapinje. Ako ste tome svjedočili, svakako nam javite na naš WhatsApp 099-616-7004. A na tom broju su dobrodošle i druge gradske sličice, informacije i aktualnosti, pa ćemo prenijeti drugima ili malo još prokopati da dobijemo cijelu informaciju. Uglavnom, promet štima, nije nešto gužva, to će tek biti. Od nas koji smo u gradu i koji ćemo se danas u neko doba opet naći na cesti, oprezniji budite na Zagrebačkoj aveniji kod Selske, tamo se na nadvožnjaku radi pa je privremena regulacija prometa, a evo i na Slavonskoj u smjeru zapada nakon Savske se vozi podvožnjakom dosta sporo i dosta gusto. Zeleni se na karti tek nakon Puljske prema Falerovom šetalištu. To je ovo tu bliže centru, a Hrvatski autoklub isto gleda gdje, ko, kako, zašto vozi. Pa veli da najjedan je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora i smjera Buzina, kolona je duga oko kilometra. Također javlja da je predmet na A3 na 67 km između čvorova Križ i Ivanić grad u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Novost je i to da sutra idu radovi na tramvajskoj infrastrukturi na križanju Savske i ulice grada Vukovara. Ti radovi će potrajati dugo, do ponedjeljka 17. kolovoza. Obustavlja se tramvajski promet od Savske do Držićeve. Trojka i petica vozit će izmijenjenim trasama, dok 13-ica neće voziti. Trojka ide s Ljubljanice, Savskom glavnim kolodvorom na autobusni kolodvor pa za Savišće, a petica iz Prečkog, Savskom glavnim kolodvorom Draškovićevom, Vlaškom na Kvatrić i Maksimir. Umjesto tramvaja noćne linije 33 vozit će autobusi. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija 616 Vrbik Držićeva. Vozit će od križanja ulice grada Vukovara i ulice Fausta Vrančića duž ulice grada Vukovara do polukružnog okretanja na raskrižju Vukovarska radnička cesta. Vozni red linija 616 bit će na početno krajnjim stajalištima. Eto, ništa od toga da se mrgodimo. Treba se prilagoditi. Ako sam vam bila prebrza u ovim informacijama, na stranici Zeta sve ovo ovako lijepo piše. Pa pogotovo ako vas se to jako tiče, dajte si još to malo pogledajte. Linije 172, 174 i 182 vozit će uz izmjene sutra poslije 15 sati pa do završetka koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću. To je sutra. Evo bus 172, 174 i 182 sutra nakon 15 sati ima izmjene u prometovanju. Nešto se vjerojatno mora zaobići. I na stranicama gradskim, kaj imamo još? Radovi u noći s petka na subotu skreću linije 3, 5 i 13 i to je isto izmijenjena trasa iza 22 sata i 40 minuta. Sretno vam s javnim gradskim prijevozom, a i u vožnji osobnim automobilom.

0: Dobar dan, 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je noćas poražena u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Koban je bio Portugal koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.
2: Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovreme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas.
0: Navijači diljem Hrvatske, ali i u Torontu nisu krili razočaranje.
4: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
5: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno ovo smo zaslužili. A koliko zaslužio mi smo?
6: Hrvatska je najbolja, najbolja. Oni su pobjedili naše srce i najbolji.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović u izvanrednom je obraćanju još jedanput objasnio zakonske osnove svoje zapovjedi o neslanju vojnika na vojni mimohod u Pariz sredinom ovog mjeseca. Stao je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida i poslao jasnu poruku vladi.
7: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan u tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo. Postoji li bolji sistem u vojsci? Nikoga se do sad nije sjetio. Tako sustav funkcionira.
8: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Josipa Kuzmić.
9: U nastavku dana bit će pretežno sunčano, poslije podne uz prolazno više oblaka, mala je vjerojatno za poneki pljusak na širem području grada. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 Celzijevi stupnjeva.
0: Čuli smo vijesti koje je uredio kolega Mario Mihaljević. Ima oblaka na zagrebačkom nebu, 30 je Celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 24, relativna vlažnost zraka 37% i tlak 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na PAX sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
2: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: Hrvatski radio. Oglas.

Petak je, pa se ljudi odmeću od grada, odlaze neki na more, neki na vikendice, neki do Mrežnice da se malo bučnu, jer priljev je vozila kod naplatnih postaja Lučka u smjeru mora, nešto više iz smjera Buzina, kolona je tamo duga oko kilometra. Inače, Hrvatski autoklub javlja da su za sve skupine vozila otvoreni autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, A6 Rijeka-Zagreb, autocesta A7 Rijeka-Istok-Šmrika, pa i Paški i Krčki most. A zbog bure u priobalju zabrana je za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Mogući su odroni, zastoji su povremeno u zonama radova, pa se vozačima savjetuje prilagodba brzine i način vožnje uvjetima na cestama, te održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Želimo vam sretan put i da vam bude lijepo tamo kamo idete. Vama koji se vraćate jer ste iskoristili zadnje dane u lipnju i početak srpnja, pa sad treba raditi u 7. mjesecu, možda će biti opet prilike u kolovozu da nekamo malo odete. Želimo vam dobrodošlicu u najdraži grad. Imamo zastoj tramvajskog prometa u Ilici, neposredno prije terminala Črnomerec, zbog kvara vozila na pruzi, pa dvojka, šestica i jedanaestica voze skraćeno do zapadnog kolodvora. Pojedine autobusne linije voze uz privremene izmjene i moguća odstupanja od reda vožnje, tako da eto, treba prihvatiti ovu situaciju, ne možemo na nju baš puno utjecati. Imate li vi neku sličicu iz prometa ili neku drugu zagrebačku stvarnost, pošaljite nam na WhatsApp 099-616-7004, s tim da se družimo i na Facebook stranici HRT Radio Sljeme i tamo vas očekujemo.

0: U 14:43 veselje mi je pozdraviti Sanju Kovačić iz udruge Stav, koja nas bude pozvala večeras u Mariju Bistricu da dođemo oko 20 sati. Sanja, lijepi pozdrav s Radio Sljemena.
1: Hvala draga Ana i hvala slušateljima Radio Sljemena. Čast mi je biti u vašoj emisiji i evo koristim priliku i hvala na toj prilici da pozovem danas, znači u 20 sati u općinsku knjižnicu i čitaonicu u Mariju Bistricu na otvorenje izložbe pod nazivom Bračni portreti iz Marije Bistrice.
0: Pre dobro zvuči, svi smo barem jednom vidjeli sliku bračnog portreta, to je bilo i u modi, a evo vi ste prikupili ono kaj je bilo dostupno na vašem području, pretpostavljam.
1: Tako je. Pa evo, došli smo tijekom protekle godine na ideju da bi bilo jako lijepo to izložiti. I onda je to išlo dosta sporo, međutim, evo moram reći, sad smo skupili preko 80 portreta, svi su sa područja općine Marija Bistrica, znači iz centra Marije Bistrice, iz okolnih zaseoka. I jako smo sretni radi toga, iako nas je to iznenadilo, kao prvo nismo znali da su toliki ljudi sačuvali
0: da
1: svoje bračne portrete koji su bili, kao što si rekla, moderni, negdje početkom 20. stoljeća, to je bio obavezan predmet koji je stao iznad kreveta u obitelji.
0: I čuvao,
1: tako je.
0: Partnerstvo i brak i složnost i slogu.
1: Tako je. I evo, razveselili smo se toj informaciji, iako nam je to premašilo naš financijski plan, ali nam nije žao. Na kraju katalog izložbe ima jako puno stranica. I u konačnici smo jako sretni radi toga. Osim toga, osvijestili smo da je to vrijedno. I to su nam mnoge obitelji i rekle, da su tek sad shvatile da je to velika vrijednost i povijesna i kao jedan muzejski eksponat u ovom trenutku.
0: Kako ne, i govori o tom vremenu i o životu i tome tko si je mogao priuštiti, to jest možda je bilo i ultimativno, pa je bilo
1: važno,
0: jel da?
1: Toga.
0: Tako je, da su se ljudi i mjerili na taj način tko da, će da kojeg fotografa koristiti ili uopće da si priušti.
1: Je. To. I ljudi su bili siromašni, dakle to se isto tako vidi iz tih slika. I onda i nisu imali znači ogrlice, zlatne lančiće i biserne ogrlice, tako. Međutim, fotografi su u to vrijeme imali znači slikare koji su to doslikavali na fotografiju. I ovo uljepšavanje koje je danas u ovom digitalnom vremenu popularno zapravo seže iz tih vremena, zapravo da su svi oni na slici jako lijepi.
0: Isto su filter prošli jedan.
1: Tako je.
0: Da. Izvrsno, to će biti sigurno mnogima i zabavno, ali evo možda prava prilika da zajedno probaju odgonetnuti tko je na slici.
1: Je.
0: Večeras u 20 sati se okupljate i špinčite s ovim svojim projektom.
1: Tako je. Evo, znači otvorenje izložbe će biti zanimljivo, jer ćemo malo rekonstruirati i dio koreografije koju je gospodin Mladen Januš, koji je bio u Ladu, inače je originalno iz Marije Bistrice, postavio Kudu i Lovro Ježek. To je baš bistrička svadba, onakva kakva se je u to vrijeme odvijala. I mi smo izvadili neke dijelove iz toga, a evo posebno pozivam na te svadbene špelancije, na prosidbu mlade, znači kad dolaze snuboki, pa taj dijalog, znači te prosidbe u kojoj se zapravo dogovaralo i što će mlada donijeti sa sobom, znači u taj novi brak, što je bilo vrlo karakteristično za ono vrijeme. Evo, pokušat ćemo evocirati, nadam se i na pomalo šaljiv način, ali trudimo se da bude i autentičan, mm-hmm, da bude onako kao što je zaista bio u to vrijeme.
0: Lijepo. Tko će biti još na otvorenju izložbe?
1: Pa evo, kao što sam rekla, nastupit će Kudlovro Ježek sa svojim ženskim vokalnim sastavom, Mali tamburaši. Potom, vrlo vrijedna suradnja je tu ostvarena udruge Stafi i Ogranka Matice Hrvatske u Mariji Bistrici, mm-hmm, koji su nam pomogli značajno u tom istraživanju i prikupili vrijedne eksponate. Potom udruga Hrvatska žena iz Marije Bistrice, koja je dobila zadatak i spremno je to prihvatila, da ispeku kolače baš onakve kakve su se nudili na svadbama u tom vremenskom razdoblju početka 20. stoljeća. Znači, super, bez želeja i bez ovih današnjih što imamo danas.
0: Super, znači možemo doći malo ranije, prošetati sa Marijom Bistricom, doći netom prije 20 sati i evo biti dio ovog otvorenja, to jest popratiti program, a kak ako ne možemo danas, možemo pogledati izložbu do kad je otvorena?
1: Tako je, znači izložba je otvorena u ranom vremenu općinske knjižnice do 27. srpnja, može se pogledati.
0: Super, evo nam lijepog povoda, nismo u posljednje vrijeme bili u Mariji Bistrici da dođemo, a i nek bude ovo poticaj onima koji se sjećaju da su slike bile negdje u domovima ili su ih nekad vidjeli kod svoje obitelji, rodbine, evo nek se malo interesiraju. Šteta je da se to zatrgne kad evo nas to brzinom pogleda na sliku vraća u neka prijašnja vremena.
1: Tako je. Evo, ja bih voljela da ova izložba inspirira, znači, i druge udruge u drugim gradovima i mjestima gdje je to bio običaj. Jer je, mislim, to je vrlo važno, znači povijest ne pripada samo slavnim imenima, nego kao što smo mi napomenuli, ona živi kroz te tihe doprinose malih ljudi i ako čuvamo uspomene na njih, svakako možemo jačati svijest o svom porijeklu i odgovornost za prenošenje te tradicije na naše buduće generacije.
0: Hvala puno, Sanja, na ovom susretu u programu Radio Sljemena, na ovoj pozivnici. Čuli ste Bračni portreti iz Marije Bistrice, večeras u 20 sati u općinskoj knjižnici, a iz udruge Stav pozvala nas je Sanja Kovačić. Hvala i sretno, vidimo se.
1: Hvala vama, lijepi pozdrav.

0: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
3: shopping. Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Hrvatska je noćas poražena u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Koban je bio Portugal koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.
1: Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
2: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolji ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas.
0: Navijači diljem Hrvatske, ali i u Torontu, nisu krili razočaranje.
3: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
4: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno, ovo smo zaslužili. A koliko zaslužio mislim?
5: Hrvatska je najbolja, oni su pobjedili naše srce i najbolji.
0: Zagreb trči plavi leptir. Utrka je koja će se sutra navečer trčati u parku Maksimiru s ciljem podizanja svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Ispred male pozornice djeca će trčati od 19, a odrasli od 20 sati. Tijekom utrke građani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma, poremećajima i liječenju bolesti štitnjače. Specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović.
6: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjače, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače u kojem pacijent ima recimo tremor, prznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačano umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi o bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
7: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Josipa Kuzmić.
8: U nastavku dana bit će pretežno sunčano, poslije podne uz prolazno više oblaka, mala je vjerojatnost za poneki pljusak na širem području grada. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Čuli smo vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. 30 Celzijevih stupnjeva je u gradu, 25 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 40% i tlak 1018 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: 15 sati i 30 minuta. Pozivali smo vas danas i da dođete na Mažuranac i na Trg kralja Tomislava. Zgodni glazbeni programi su tamo. U Muzeju suvremene umjetnosti je plesač Sporog Stepa. Koncert, sigurno ćete pronaći nešto za sebe, možda i ostati malo dulje vani ako možete odspavati sutra. A ako razmišljate što biste sutra, jer ste slobodni i htjeli biste malo se negdje provesti, možda i preko sutra će biti prilike za to, imamo pozivnicu Kulturno-umjetničkog društva Oštrc koji poziva na Dane rudarske greblice. To je već tradicionalno u Rudama, a ja pozdravljam tajnicu KUD-a, Barbaru Mrvoš, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Evo ga, ja sam naznačila, podsjetila, a vi nas sad još malo pozovite kičenijim govorom ili još malo nacifrajte.
1: Pa evo, kao što ste rekli, sutra započinju 40. Dani rudarske greblice.
0: Jubilarni.
1: Tako je, jubilarni. Mm. Evo ga, i prvi vikend u 7. mjesecu, kao i svih 40 godina do sad. Pa evo, sutra započinjemo u 14 sati. U 14 sati zapravo započinje biciklijada ispred Samoborskog muzeja pa do rudnika Svete Barbare. A onda kod rudnika Svete Barbare održava nam se dječja greblica do 18 sati. Evo, najmlađi će moći pokušati napraviti svoju prvu rudarsku greblicu ili se okušati u kovačnici ili pak u oslikavanju platnenih torbi ili izradi keramičkih tanjura. A isto tako mogu i saznati nešto više o legendi o Bergmanima, pogledati dječju predstavu Tonoga Goga.
0: Mm-hmm.
1: Nakon toga, zapravo u večernjim satima od 21 je ovaj program, možemo reći, za odrasle. Imamo koncert Čipkica te Mataja Budrovčića. I s time zapravo završavamo onda ovaj subotnji dio programa.
0: Dobro. I u nedjelju što nas očekuje?
1: I u nedjelju nas očekuje zapravo u sklopu Greblice treći međunarodni folklorni festival Rudarska luč. On se održava zapravo u centru Ruda. Ovaj subotnji dio programa je zapravo ispred rudnika Svete Barbare, a u nedjelju se spuštamo u centar Ruda na rukometno igralište i od 17.30 može se pogledati nastup grupa iz Češke, Italije, Estonije, Slovenije i Hrvatske.
0: Odlično, super zvuči, sigurno će biti veselo, evo prilika je za oni koji nisu nikad bili da konačno dođu i baš budu na jubilarnim 40. danima rudarske greblice. Zapravo prvog zaštićenog gastronomskog proizvoda Zagrebačke županije i evo vidim 29. hrvatski proizvod sa zaštićenim nazivom u Europskoj uniji. Ako se tako to je do sad nije probalo, mora se probati.
1: Tako, evo, svakako pozivamo sve da dođu kušati zapravo rudarsku greblicu. Najmlađe smo rekli, pozivamo da i naprave svoju prvu rudarsku greblicu, a isto tako pozivamo da i pokušaju napraviti svoju greblicu kod kuće i donijeti ju na izbor najbolje greblice, koja se isto tako održava u nedjelju.
0: Zašto se zove greblica?
1: Greblica se zove prema drvenom alatu kojim se nekad razgrtao žar u krušnim pećima. Zapravo taj kolač kada onako razvaljate tijesto, stavite nadjev i preklopite, podsjeća malo onako na slovo D, odnosno taj jedan dio nasavka na tom alatu. Pa eto, tako je dobila svoje ime.
0: Jednostavan kolač, a zapravo evo dojmljiv i održao se, sir i orasi su ključni.
1: Imamo zapravo tri vrste, može biti samo sir, a druga verzija je ta s mljevenim orasima i treća mi kažemo sa zelenjavom, odnosno doda se sitno sjeckani špinat ili blitva.
0: I slanije.
1: Tako je, slanije to kolač, iako svi se čude da je ova opcija sa sirom isto slana, ali nije. Sve su to slane verzije kolača i kao što ste rekli, kolač koji je zaštićen razini Europske unije, i priprema se već dugi niz godina. Nekad su ga zapravo jeli rudari koji su radili u našem rudniku bakra i željeza, tako da je to bio nekada i njihov gablec.
0: Lijepo je da ste sačuvali tradiciju pa i baštinu na taj način u svom kraju i hvala vam lijepa na ovoj pozivnici. Vrijeme bi trebalo biti dobro, lakše je kad je suho i sunčano, samo da ne bude prevruće.
1: Tako da i mi se nadamo eto, da neće biti kiše jer u ovih 40 godina često nas je pratila i kiša. Pa evo, za sad je dobra prognoza, pa eto, pozivamo sve da dođu u rude i svakako da se dođu i rashladiti u naš rudnik u kojem je samo eto, 9 stupnjeva.
0: Odlično, Barbara. Jesmo sve rekli? Imate li još neko kasa u rukavu?
1: Sve smo spomenuli. Sve najvažnije smo spomenuli. Eto, i pozivamo sve da dođu u rude ova dva dana.
0: Imate puno utakmica u nogama u organiziranju Dana rudarske greblice, tako da znamo da će sve štimati i biti super. Hvala vam, Barbara, i evo, sretno vam s gostima sutra i preko sutra.
1: Hvala vama i sretno.
0: Do slušanja, sretno. Tak se rudarice pozdravljaju, jel?
1: Rudarski pozdrav, da.
0: Barbara Mrvoš, tajnica Kuda Oštrc, bila je s nama. Dajte se pozvati, a pogotovo ako dugo niste izašli iz grada, učinite to sutra ili preko sutra, to jest i sutra i preko sutra.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden, u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Vatreni u dramatičnoj utakmici izgubili od Portugala.
3: Predsjednik Milanović stao u obranu načelnika glavnog stožera.
2: Grad objavio javnu nabavu za dogradnju osnovne škole na Savici.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Lacković-Varga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U dramatičnoj utakmici 16. finala hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u Torontu od Portugala 2-1. Vatrenima su nakon provjere VAR-a poništena čak 3 pogotka. Sa svjetskog prvenstva javio se Krešimir Gotlin.
4: Dobar vam dan iz Toronta. U Kanadi je još jutro. Jutro koje je pokušao objasniti što se sinoć sve dogodilo na utakmici protiv Portugala. Prije svega isprike zbog moga glasa, ali ni pokušaj vašeg reportera da ostaje smiren nije uspio. Najveći roller coaster emocija svladao je sve nas ovdje.
5: Ovo je kralja čoveč, pogledajte šta nam radi. No što, mi se uvijek trebamo prvi pred sudija čoveč. Ovo ne možeš vaći više. Sudija nas... Da ne kažem šta, pogledajte koga ste proglasili za igrača utakmice, to sve ti govorim.
4: Nažalost, sportska sreća ovoga je puta okrenula leđa Vatrenima, ali nije tu u pitanju bila samo sreća. Moćni protivnik, poneka nesmotrena reakcija naših igrača i vlas kose koji je za zaleđe zabilježio senzor u lopti. Svjetske nogometne legende, uključujući Garya Linekera, javno su osudile ovu odluku nazivajući je jednom od najgorih i najluđih u povijesti svjetskih prvenstava, jer lopta uopće nije promijenila smjer, protiv toga se nije moglo, američki je san završen, a sve je počelo kao u najljepšem snu. Nakon opreznog prvog dijela, Hrvatska je povela u 53. minuti. Bila je to sjajna akcija koju je u pogodak pretvorio neuništivi Ivan Perišić, ispisavši time povijest svjetskoga nogometa. Postao je naime tek 6. igrač u povijesti koji je zabio na 4 različita svjetska prvenstva, stajući uz bok Peleu, Messiju, Ronaldu, Klozeu i Seleru. Sjajan podatak, ali vjerujem da ga ni to ne može utješiti. Veliki ESPN objavio je fotografiju Luke Modrića uz poruku: ako je ovo kraj, bila nam je čast. Svjetsko prvenstvo više nikada neće biti isto bez tebe.
6: Možemo biti uzdignute glave kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme. Zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas.
4: Našega je kapetana iskreno i moćno nahvalio i portugalski izbornik Roberto Martinez.
7: I think Modric is the beautiful. It's incredible to see him play. He's a wolf. Just a big congratulations because he's inspired millions of kids and his example is going to stay in the folklore of football forever.
4: Igračem utakmice nekim je čudom ili nimalo slučajno proglašen Ronaldo, koji je naravno iz 11 terca prvo izjednačio, a potom u samoj završnici, u trenucima kada smo svi već razmišljali o novim produžecima, Portugal je uspio slomiti naš obrambeni bedem i zadati konačni udarac. Guardiolu je u 13. minuti nadoknade poništen pogodak zbog zaleđa. Nakon ruskog srebra i katarske bronce, nije lako biti zaustavljen u 16. finala, no ipak, naša reprezentacija zaslužuje duboki naklon. Odigrali su odličnu utakmicu. Bili su ravnopravni takmac protiv odličnog protivnika. 3 su nam pogotka poništena.
8: Dečki su stvarno zaslužili, recimo, toliko su nas puta obradovali, to ne može čovjek opisati koliko smo se radovali. I danas smo, kad su izgubili, radovali se ponovo sa njima. Žao nam je što je Modriću najvatnije zadnja utakmica. Postoje kod nas legenda i ostaje legenda i ostaće legenda.
3: Hrvatski nastup na svjetskom prvenstvu je završen, a ostala su pitanja i dojmovi. Svoj komentatorski pogled na učinjeno donosi dugogodišnji sportski komentator Hrvatskog radija Srđan Fabijanac.
9: Bajka je gotova, nažalost na onaj u sportskom smislu surov, bolan način. Danas je Portugal razbio, nadigrao, uvjerljivo pobjedio, lako. A ovako gorak okus poraza u susretu u kojem smo izdominirali, posebno drugo poluvrijeme, bili bolji, no u nogometu na kraju broje se golovi, Portugal ide dalje, Hrvatska mora kući. VAR nam nije bio sklon, to je činjenica, no nakon koliko toliko proslavljene noći većina stručnjaka slaže se, odluke ispravne, a nama pitanja na koje nikad nećemo dobiti odgovor, što bi bilo u suprotnom dokle bi ova generacija dogurala i na ovom prvenstvu. Vaš reporter nikad nije bio sklon teorijama zavjere, no ipak ostaje dojam kako FIFA preferira one moćnije, pa i sam podatak da su noćas za igrača utakmice proglasili Ronalda, kojeg smo vidjeli samo kad je izvodio 11-terac, govori sam za sebe. No život ide dalje, a ova generacija, predvođena neponovljivim kapetanom Lukom Modrićem, još jednom zaslužuje naklon do poda za sve ono što je napravila, za dvije osvojene medalje u Rusiji i Kataru, zajedništvo koje su prenijeli na tribine, na gradove diljem svijeta gdje god su se pojavili. Vatreni kao rijetko ko ujedinjuju Hrvatsku i to je ostavština koja ostaje zauvijek. Luka Modrić odigrao je zadnju utakmicu na svjetskim prvenstvima. Kapetan je rekao kako će konačnu odluku hoće li objaviti kraj karijere donijeti idućih dana. Oproštaj će objaviti možda i još poneki igrač. Izbornik Zlatko Dalić kazao je kako će nakon 9 godina razmisliti o svojoj izborničkoj budućnosti, no straha, rekli bismo, nema. I ovo prvenstvo iznjedrilo je nekoliko mlađih, prije svih Baturinu i Petra Sučića. Tu je velika skupina već iskusnih koji tek ulaze u najbolje godine, predvođenih Mateom Kovačićem, koji bi trebao po svemu biti legitimni nasljednik Luke Modrića. Ono što je najbitnije jest da oni koji će naslijediti ove na odlasku nastave ovim dobro uhodanim putem i onda nas u budućnosti, siguran sam, čeka još puno radosti i veselja.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović u izvanrednom je obraćanju još jedan put objasnio zakonske osnove svoje zapovjedi o neslanju vojnika na mimohod u Pariz sredinom ovog mjeseca. Stao je u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida i poslao jasnu poruku vladi.
10: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan na tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo. Postoji li bolji sistem u vojsci? Nikoga se do sad nije sjetio. Tako sustav funkcionira.
3: Na riječi predsjednika Milanovića iz Đakova je reagirao premijer Andrej Plenković. Osim što je kritizirao ponašanje Tihomira Kundida, najavio je da će Hrvatska unatoč predsjednikove odluci sudjelovati na mimohodu u Parizu.
11: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način.

0: oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Grad je objavio javnu nabavu za dogradnju osnovne škole Jure Kaštelana na Savici i prelazak na jednosmjensku nastavu. Predviđeno je proširenje škole za gotovo 900 četvornih metara. Škola trenutno radi u dvije smjene te ima kapacitet od 26 razrednih odjela s oko 600 učenika, dok će se nakon zahvata kapacitet povećati na 32 razredna odjela, odnosno na gotovo 900 učenika. Ukupna vrijednost radova i opremanja iznosi 4.150.000 eura s PDV-om, od čega se dio sufinancira putem EU fondova, a dio iz gradskog proračuna. Početak radova planiran je za jesen, a trebali bi trajati 10 mjeseci.
3: Financijska pismenost studenata Sveučilišta u Zagrebu je porasla, rečeno je na predstavljanju trećeg istraživanja na tu temu u organizaciji Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava. Istraživanje je pokazalo kako je najveći napredak vidljiv u praktičnim zadacima. Uz to, među ostalim višu razinu pismenosti, najdosljednije prate plaćeni posao, praćenje poslovnih vijesti, viša godina studija, bolji prosjek ocjena i muški spol, koji je u prethodnom istraživanju 2022. iskočio kao faktor. Ekonomski fakultet, kako je rečeno, po treći put prednjači u procjenama razine financijske pismenosti, a među fakultetima s najvećim pozitivnim pomacima u odnosu na prošlo istraživanje izdvaja se Fakultet elektrotehnike i računarstva.
2: Građani Stenjevca upozoravaju, nema pomaka oko revitalizacije zdenca starog više od 100 godina. Iako projekt za njegovu obnovu stoji na stolu posljednje 2 godine, javna nabava se još nije raspisala. Građani strahuju da će ga investitor obližnjeg objekta ponovno zatrpati. Nikolina Devčić.
4: Veliki kameni zdenac star više od stoljeća mnogo znači stanovnicima Stenjevca.
5: Moj djeda, moj pradjeda, pradjeda, oni su iz tog zdenca skroz gore na kancelak nosili u brentama vodu. Cijeli taj dio se opskrbljivao tom vodom. A šta je to sad napravljeno? Sramotno. Mislim, to je strahota. Pa svi se bore za pitku vodu, a mi ju imamo pa ju uništavamo.
4: Prije nekoliko godina kada se gradila zgrada, zdenac je bio zatrpan. Građani su reagirali i izborili se da se to zaustavi.
6: Ja razumijem interes toga investitora, on hoće parkiralište, ali to se može riješiti na drugi način i može se napraviti kompromis. Uostalom, taj kompromis je napravljen, on ima djelomično izlaz tu iza auto, ali ne može na mjestu zdenca napraviti garažu.
4: U akciju se uključio i mjesni odbor s prijedlogom obnove i revitalizacije, no pomaka nema, upozorava vijećnica mjesnog odbora Vlatka Pažin.
7: Niko ništa ne zna, upućuje na ove, upućuje na one, sredstva su osigurana, projekt je napravljen. Znači, 2024. je grad angažirao tvrtku jednu koja je napravila zapravo projekt. Znači, projekt predviđa da se digne zdenac u ravninu sadašnje ulice Dubravica, da se napravi nova kupola i da se zapravo pusti u funkciju, jer to je prirodna izvorska voda.
4: Marijana Bilić Rakvin iz Vijeća gradske četvrti Podsused Vrapče dodaje.
8: 2 godine raspisivanje javne nabave za nešto što je građanima bitno, a s druge strane ekspresno raspisivanje javne nabave i otvaranje ponude evo neki dan za skatepark u Gajnicama. Predlozi da se i ostali zdenci srede uopće ne dolaze na radar gradske četvrti.
4: Starosjedioci Stenjevca nadaju se da će ovaj javni apel pomoći da se zdenac nađe na radaru nadležnih u gradskoj upravi, koja i sama promovira ideju širenja mreže javnih zdenaca u gradu Zagrebu.
3: U povodu Međunarodnog dana bez plastičnih vrećica, aktivisti Zelene akcije na Glavnom kolodvoru održali su već tradicionalni performans u sklopu kampanje Srpanj bez plastike. Ana Marija Mileusnić iz Zelene akcije.
9: Danas smo se okupili ovdje povodom Srpnja bez plastike kako bismo pozvali Vladu Republike Hrvatske i nadležno ministarstvo da ne odgađaju, već da ambiciozno prihvate uredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu koja bi trebala stupiti na snagu u kolovozu. Predugo svjedočimo tome da se povlađuje interesima industrije umjesto da se prioritizira ljudsko zdravlje. Naime, mikroplastika nađena je u gotovo svakom ljudskom organizmu koji je ikad testiran. Dakle, tome smo izloženi od rođenja.
2: Zagreb trči plavi leptir. Utrka je koja će se sutra navečer trčati u parku Maksimir s ciljem podizanja svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Ispred male pozornice djeca će trčati od 19, a odrasli od 20 sati. Tijekom

0: utrke građani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma, poremećajima i liječenju bolesti štitnjače. Specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović.
1: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjača, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače u kojem pacijent ima recimo tremor, preznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačano umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi o bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
2: Zagrebački dnevnik.
0: Iz emisije izdvajamo.
3: Vatreni u dramatičnoj utakmici izgubili od Portugala.
0: Predsjednik Milanović stao u obranu načelnika glavnog stožera.
3: Grad objavio javnu nabavu za dogradnju osnovne škole na Savici.
0: Kultura. U muzeju grada Zagreba otvorena je izložba pod nazivom Postpotresna arheologija Zagreba, koja prikazuje otkrića do kojih se došlo tijekom obnove teško oštećenih gradskih objekata. Po prvi put su izloženi predmeti koji svjedoče baštinsku slojevitost svih 19 lokacija na kojima su arheolozi istraživali, kao što su katedrala, samostani Franjevaca na Kaptolu i Hermeličana u Remetama, te nizu palača na Gornjemu gradu, crkvama u Stenjevcu, Markuševcu i Čučerju. A kako je poslije potresna arheologija izgledala, otkrio nam je autor izložbe, arheolog Boris Mašić.
4: Situacija kad uđete u prvi put u tu zgradu, meni su malo grčevi u katedrali ulovili u nogama, pa sam mislio da od korone, ali nisu bili od korone, nego od straha. I ono kad smo ušli u Franjevce na Kaptolu, isto je bilo malo ono, tu vam ja ne kopam, hoće se na mene srušit. I tako, bilo je tu svega, ali odradili smo, ne samo ja, odradilo je niz kolega iz ustanova i tvrtki koje rade, svi su oni sudjelovali u izradi ove izložbe.
3: Hrvatska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. U susretu 16. finala Portugal je slavio s 2-1. Mateo Novaković.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Dramatičnim porazom 2-1 od Portugala u 16. finala hrvatska nogometna reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu. Vatrenima su u drugom poluvremenu poništena čak 3 pogotka zbog zaleđa, a najviše kontroverzi izazvao je poništeni pogodak Guardiola za izjednačenje u 103. minuti. Martin Baturina.
7: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga smo se mi probudili, drugo poluvrijeme smirali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti, a što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je normalno.
6: Razočaran sudačkom odlukom bio je i Petar Sučić.
8: Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas. I evo, na kraju moramo čestitati Portugal na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više.
6: Večeras u 20 sati sastaju se Australija i Egipat. U ponoć će igrati Argentina i Zelenortski otoci, dok će noćas u 3:30 snage odmjeriti Kolumbija i Gana.
9: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Zagrebu i okolici danas je prevladavalo sunčano, od sredine dana uz umjerenu naoblaku. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka u ranim poslijepodnevnim satima na Sljemenu je bila 24, dok je na Griču i na zračnoj luci Pleso te u Maksimiru izmjereno 30 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana ostaje pretežno sunčano, poslije podne uz prolazno više oblaka, mala je vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Sutra pretežno sunčano, a prema večeri očekuje se umjerena naoblaka. Vjetar će biti većinom slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni, poslije podne prolazno jugozapadni. Najniža temperatura zraka sutra od 13 do 16, najviša dnevna oko 28, na Sljemenu oko 22 celzijeva stupnja. I u prvom dijelu nedjelje pretežno sunčano, zatim porast na oblake uz mogućnost za poneki pljusak na širem području grada. Vjetar će uglavnom biti slab, a temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 29 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 24, relativna vlažnost zraka 41% i tlak 1018 hektopaskala.
0: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matej Trtolja.
3: Čitali Ana Lacković-Varga i urednik emisije Damon Balenović.
2: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb, otvorena je 5. srpnja. Čekate 10% popusta na Pax sustav ormara, do 60% popusta na ljetnom sezonskom sniženju, te preko 500 novih proizvoda koji su upravo stigli u robnu kuću. Posjeti nas i u nedjelju, 5. srpnja. IKEA.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
11: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
12: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Hrvatska je noćas poražena u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Koban je bio Portugal koji je u dramatičnoj završnici slavio 2-1. Navijači u Torontu i diljem zemlje razočarani rezultatom, ali ponosni na Vatrene.
1: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport. Zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
2: Bili smo punopravni protivnik, zaslužili smo na pobjedu. Stvarno ovo smo zaslužili. A koliko zaslužio mi smo?
3: Hrvatska je najbolja, najbolja. Oni su pobjedili naše srce i najbolji.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija od danas je i formalno bez izbornika. Zlatku Daliću, najtrofejnijem strategu u povijesti Vatrenih, istekao je ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom. Dalić je u gotovo 9 godina na klupi vodio reprezentaciju u 111 utakmica i pritom osvojio 3 velike medalje. Srebro u Rusiji 2018. Broncu u Katru 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. godine. Hrvatsku će na mimohodu u Parizu predstavljati policijske postrojbe. Objavio je to premijer Andrej Plenković kao odgovor vlade na zapovjed predsjednika države Zorana Milanovića, kojom je zabranio da u Pariz idu pripadnici Hrvatske vojske. Milanović je i danas stao u obranu načelnika glavnog stožera, za kojeg je rekao da neće dati ostavku, niti će protiv njega biti stegovnog postupka, a vladi je oštro poručio.
4: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Jer ovo su kriminalne namjere. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati. Jer nije lojalan predsjedniku vlade. Njegov odnos sa vladom prestaje one sekunde kada ga je sabor, odnosno kada sam ga ne sabor, ja imenovan u tu dužnost. Nakon toga odgovara meni, kom krivo, kom pravo. Postoji li bolji sistem u vojsci? Nikoga se do sad nije sjetio. Tako sustav funkcionira.
0: Do kraja mjeseca zbog radova na vodoopskrbnom cjevovodu na Selskoj cesti, autobusno stajalište Baštjanova u smjeru Črnomerca bit će izmješteno 100 metara južnije, javljaju iz ZET-a. A zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara, od sutra se na mjesec i pol dana obustavlja tramvajski promet od Savske do avenije Marina Držića. Tramvajske linije 3 i 5 prometovat će izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće voziti. Umjesto tramvaja, do 17. kolovoza uspostavlja se izvanredna autobusna linija, koja će prometovati duž ulice grada Vukovara do polukružnog okretanja na raskrižju s Radničkom cestom. ZET javlja i da će od ponedjeljka, zbog sanacije kolnika Karlovačke ceste, autobusne linije 110, 111, 132, 161, 162, 160 64 i 168 voziti izmijenjenim trasama u oba smjera.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda je Josipa Kuzmić.
6: Do kraja dana u Zagrebu i okolici bit će pretežno sunčano, poslije podne uz prolazno više oblaka, postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni.
0: Kolega Damon Balenović uredio je ove vijesti. Dodajmo informaciju iz Zagrebačkog holdinga. Potrošači u Galgovu i pripadajućim naseljima u Samoboru su bez vode. Radi se do 19 sati je plan ovog radnog dijela, tako da znate, evo, ako vam nema vode jer ste u Galgovu i u okolnim naseljima. Što se vremena tiče, temperatura zraka je 28 celzijevih stupnjeva u Zagrebu, na Sljemenu 23, relativna vlažnost 41% i tlak zraka 1018 hektopaskala.

već zimi i baš pred prvi snijeg. Šetali smo negdje i peli se

Prošlo je pola šest, 17:31, no gužva na obilaznici se ne smanjuje i ne smiruje, koliko vidim od Buzina do Velike Kosnice. Se vozi sporo u koloni, crveni se taj dio na ovoj prometnoj karti kojom pratimo promet u Zagrebu i okolici. Tako da znajte da već i prije Buzina se vozi sporije i ima mnogo vozača na prometnici. To je ova žučkasta boja prema narančastoj. Uglavnom uzmite si vremena, morate li stići na istočni dio grada, a vozite se obilaznicom sa zapada, na primjer, potrajat će to ipak neko vrijeme. U gradu jedino na mjestima gdje su radovi, kao što je Selska i Nadvožnjak, Zagrebačka avenija, tamo budite oprezniji. Ovo drugo bi trebalo biti provozno i protočno. Hrvatski autoklub također nema neke posebne naglaske. Bilo je nekih usporavanja, ali daleko su od Zagreba, pa vas neću time zamarati. Što se tiče javnogradskog prijevoza, sad je tramvajski promet u redu, autobusni također. Čitali smo u vijestima da sutra počinju radovi na refrešanju tramvajske infrastrukture na križanju Savske i ulice grada Vukovara. Do 17. kolovoza je obustavljen tramvajski promet Savskom do Držićeve, od Savske do Držićeve. Tako da ćemo se morati prilagoditi i to znači da trojka ide s Ljubljanice Savskom na glavni kolodvor, autobusni kolodvor do Savišća, a petica iz Prečkog Savskom na glavni kolodvor do Draškovićeve, Vlaške, Kvatrića i dalje za Maksimir. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija 616 Vrbik Držićeva. Evo, nadam se da su čuli oni kojih se to tiče, pa da ćete se organizirati kako ćete ostvarivati te vožnje i to putovanje. Sutra je koncert Thompsona u Zaprešiću i linije 172 autobusne, 174 i 182 vozit će izmijenjeno. Nakon 15 sati do završetka koncerta dolazi do izmjena u prometu na spomenutim linijama. Neće se koristiti neka autobusna stajališta. Opsadno stanje oko stadiona, tako da računajte s tim. Biće sigurno napučeno u Zaprešiću, pogotovo u centru. Pa evo, kao što smo mi neki kad je bilo na hipodromu bježali u Zaprešički kraj, tak će sad i Zaprešića neki sutra k nama doći da ne budu pod tim opterećenjima ako ne vole gužvu, a ne idu na koncert. Uglavnom, još jedan put, u pitanju su linije 172, 174 i 182. Uglavnom se to tiče grada, centra Zaprešića nakon 15 sati. I to je to. Bude li stiglo još nešto, sigurno ćemo vam odmah prenijeti. Bit će naravno još najava radova. Ljeto je u Zagrebu tek počelo, a znate da nema radova bez intervencija na zagrebačkim ulicama. Tako da živce na Hozentregera i sve će biti u redu.

još su domljivije pjesme Ane Štefok i njezine izvedbe, evo sad kad smo ostali bez nje. Prije nekoliko godina uvijek drugačije slušamo te pjesme. 17:46, petkom popodne obično vas nastojimo malo s vrućeg zagrebačkog asfalta uputiti u druge sredine koje su dalje od Zagreba, ali nisu tako daleke da se ne može do njih doći. Govorili smo u našem programu o danima džeza Damira Kukuruzovića u Sisku. Uspješno je otvoren ovaj program prekičer. The Gypsy Kings su nastupili. Zapravo jučer je bio koncert, večeras Ratko Zjaca trilogija, a sutra Six Wing Orkestra nastupa na ljetnoj pozornici Kulturnog centra Sisačko-moslavačke županije, to je Rimska 19. Sutra su ti zgodni dečki koji izvode swing, uskoro ćemo ih čuti. A preko 9. ovoga mjeseca u, samo da vidim kad, da ne kažem krivo, znači u srpnju smo, to je četvrtak u sljedećem tjednu, Mavi Kan, odličan band koji će isto donijeti jazzy stvari na dane džeza Damira Kukuruzovića. Bruno Urlić odlično to radi sa svojom ekipom. Zatim 10. Aleksandar Tomić kvintet, 11. to je onda već tamo ona subota, Green Hill Club Big Band, i u nedjelju 12. Zoran Predin i Damirov Django Group. Evo, oni su odlično surađivali, Damir i Zoran, i red je da svakako Zoran Predin bude na danima džeza u Sisku. Evo, uz pozdrave dragoj Marijani s kojom smo se čuli, koja je organizatorica uz odlične suradnike, zovemo vas u Sisak, poslušajte si džez, ako ne večeras, možda već sutra uz Six Swing Orchestra.

0: love. Yeah.
1: Eto ga, tak bude to bilo, ak se odazovete, a bilo bi lijepo, pogotovo ako niste dugo bili u Sisku ili volite otići u Sisak, evo kako smo rekli. Sutra je četvrti, ta subota kad je Six Swing Orkestar koji smo malo prije čuli. Prije nego pustimo Mavikan, jer su mi dragi, bili su kod nas i u partituri, Bruno Urlić, kak sam rekla, odlično spaja jazz i te malo istočnjačke tonove i melodije i tempa. Polako vas pozdravljam, moram vam reći da sam od ponedjeljka na godišnjem odmoru i zato mi je danas malo možda išlo sporije, jer kad se taj dan bliži, onda takva nestrpljivost krene da utječe na status i na dinamiku. Evo, nadam se da se budem odmorila i da mi budete falili onda prije povratka na posao. Vas ostavljam u dobrim rukama i prisluškujem isto program Radio Sljemena, pa ću biti malo više koji vi, slušateljica, a onda se vraćam u radnu svoju okolinu nakon par tjedana. Hvala vam lijepa za danas, budite dobro i budite dobri, odaberite za sebe najbolje kaj vam bude odgovaralo od ponuđenoga i u gradu i u okolici i probajte se evo malo raspustiti jer ljeto je u gradu. Mati Trtolja ostaje za tonskim stolom, Emma Gross nam bude odabrala još jednu dvije do 18 sati. Ja sam Ana Lacković-Varga, čujemo se, bok.

0: Amnesty 10. Vijesti. Saborska većina nakon burne rasprave na glasanju je odbila oporbeni prijedlog o osnutku istražnog povjerenstva o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZ-om, no stranka Možemo najavila je da će svu dokumentaciju poslati državnom odvjetništvu. Poduprt je pak zakon o prijevozu u cestovnom prometu, kojim se uređuje i prijevoz taksijem. Vlada je prihvatila amandmane Mate Frankovića iz HDZ-a, kojima se jasnije uređuje poslovanje digitalnih platformi, što je pozdravila i oporba, ali uz upozorenje da promjene nisu dovoljne. Evo dijela rasprave Frankovića, Marije Lugarić iz SDP-a i Mostovca Marina Miletića.
1: Konačno je došao i taj dan da na tržištu hrvatskog autotaksi prijevoza su svi jednaki. Digitalne platforme, bez obzira danas su to Uber i Bolt, sutra će to biti neka druga, imaju jednaka prava i obveze kao i svaki obrtnik autotaksi prijevoznik u Republici Hrvatskoj.
2: Ima zakon neke elemente koji jesu korak unaprijed. Međutim, neće spriječiti najveće probleme koji danas postoje. Fiktivno zapošljavanje vozača, velike provizije, vozače koji su prijavljeni na jedan sat dnevno iako rade više struko više, otvaranje desetke JDOO-a, gomilanje dugova i otvaranje novih kako bi se izbjegla odgovornosti.
3: Tlačite opet hrvatskog obrtnika, naše paušalce male ljude, a dopuštate velikim korporacijama kao što su Uber i Bolt da izvlače novac iz Hrvatske. Tome treba stati na kraj i ja vas molim sada, pogotovo nakon što je Bolt išao prema vama, da reguliramo zakon i da oni koji okreću lovu na grbači hrvatskog čovjeka, dakle čiji auti se voze po Republici Hrvatskoj, da plaćaju porez tamo gdje ga i zarađuju.
0: Grad je objavio javnu nabavu za dogradnju osnovne škole Jure Kaštelana na Savici i prelazak na jednosmjensku nastavu. Predviđeno je proširenje škole za gotovo 900 četvornih metara. Škola trenutno radi u dvije smjene te ima kapacitet od 26 razrednih odjela s oko 600 učenika, dok će se nakon zahvata kapacitet povećati na 32 razredna odjela, odnosno na gotovo 900 učenika. Ukupna vrijednost radova i opremanja iznosi 4,15 milijuna eura s PDV-om, od čega se dio sufinancira putem EU fondova, a dio iz gradskog proračuna. Početak radova planiran je za jesen, a trebali bi trajati 10 mjeseci. U povodu Međunarodnog dana bez plastičnih vrećica, aktivisti Zelene akcije na Glavnom kolodvoru održali su već tradicionalni performans u sklopu kampanje Srpanj bez plastike. Ana Marija Mileusić iz Zelene akcije.
4: Danas smo se okupili ovdje povodom Srpnja bez plastike kako bismo pozvali Vladu Republike Hrvatske i nadležno ministarstvo da ne odgađaju, već da ambiciozno prihvate uredbu o ambalaži i ambalažnom otpadu koja bi trebala stupiti na snagu u kolovozu. Predugo svjedočimo tome da se povlađuje interesima industrije umjesto da se prioritizira ljudsko zdravlje. Naime, mikroplastika nađena je u gotovo svakom ljudskom organizmu koji je ikad testiran. Dakle, tome smo izloženi od rođenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Josipa Kuzmić.
6: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, a

0: Prema večeri umjerena na oblaka. Vjetar će većinom biti slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni, poslije podne prolazno i jugozapadni. Najniža temperatura zraka sutra bit će od 13 do 16, najviša dnevna oko 28 u gradu, na Sljemenu oko 22 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti, a sada i aktualni vremenski podaci. 28 stupnjeva je u gradu, 47% relativna vlažnost zraka, tlak zraka od 1018 hektopaskala, na Sljemenu su 22 stupnja. A ovu večer, na kraju radnoga tjedna, provešćete u društvu Jelene Balent, Mateja Trtolje i Damona Balenovića, tako da ostanite u Sljeme.

0: Idemo na vijesti 19.10.
1: Vijesti.
0: Od sutra u 6 ujutro do 31. kolovoza na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara bit će uspostavljena privremena regulacija prometa zbog opsežnih radova na obnovi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u vrijednosti oko 3,8 milijuna eura priopćeno iz grada. Paralelno s tim radovima izvešće se preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske u vrijednosti 1,2 milijuna eura. Za vrijeme izvođenja radova promet kroz raskrižje Vukovarske i Savske bit će otežan, a pojedinim dijelovima raskrižja neće biti moguće prometovati vozilima. Istodobno će zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi od sutra pa do 17. kolovoza biti obustavljen tramvajski promet ulicom grada Vukovara na dionici od Savske ceste do avenije Marina Držića. Uvešće se izvanredna autobusna linija 616 Vrbik-Držićeva. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg čelnika zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica zbog sumnje na povredu prava djeteta i spolno uznemiravanje. Prema optužnici DORH predlaže i sigurnosnu mjeru zabrane rada i obavljanja djelatnosti koje uključuju kontakt s djecom. Optužnica je podnesena Zagrebačkom općinskom kaznenom sudu, a postupak se nastavlja. Hrvatska je u prvom tromjesečju ove godine zabilježila najveći rast cijena najma stanova u EU, pokazuju podaci Eurostata. Stanarine su prosječno bile oko 22% više nego prošle godine, dok je prosjek u EU iznosio oko 2%. Rast se nastavio i u proljeće, pa su u svibnju stanarine u Hrvatskoj bile oko 40% više nego lani u istom razdoblju. Sličan ili snažniji rast zabilježen je tek u Rumunjskoj, dok je u većini drugih članica Unije porast bio znatno blaži. Jedini pad zabilježen je u Sloveniji, pokazuju podaci Europskog statističkog ureda. Građani Stenjevca žele sačuvati zdenac star više od 100 godina koji je prilikom privatne gradnje bio zatrpan. U akciju se uključio i mjesni odbor s prijedlogom njegove obnove i revitalizacije, no realizacija se odugovlači već 2 godine, upozoravaju građani i vijećnici.
2: Moj djeda, moj pradjeda, pradjeda, oni su iz tog zdenca skroz gore na kancelak nosili u brentama vodu. Cijeli taj dio se opskrbljivao tom vodom. A šta je to sad napravljeno? Sramotno. Mislim, to je strahota. Pa svi se bore za pitku vodu, a mi ju imamo pa ju uništavamo.
3: Zdenac bi se sačuvao, a dobio bi se i mali nogostup koji ovdje kronično fali. I sad već imamo ozbiljne sumnje da su iza toga neke treće interese. Ja razumijem interes toga investitora, on hoće parkiralište, ali to se može riješiti na drugi način i može se napraviti kompromis. Uostalom, taj kompromis je napravljen, on ima djelomično izlaz tu iza auto, ali ne može na mjestu zdenca napraviti garažu.
4: Sredstva su osigurana, projekt je napravljen.
5: Prijedlozi da se i ostali zdenci srede uopće ne dolaze na radar gradske četvrti.
6: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Josipa Kuzmić.
7: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, a prema večeri umjerena na oblaka. Vjetar će većinom biti slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni, poslije podne prolazno i jugozapadni. Najniža temperatura zraka sutra bit će od 13 do 16, najviša dnevna oko 28 u gradu, na Sljemenu oko 22 Celzijeva stupnja.
0: Bile su to sljemenske vijesti, sada je 19 sati i 14 minuta. Što se tiče vremenskih podataka, nema nekih bitnijih promjena, i dalje je 28 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 47%, tlak 1018 hektopaskala, jedino je pala temperatura malo na Sljemenu, sada je tamo 21 stupanj.

a da im se živo fučka, oni uvijek prije ručka bace dvije, tri partije belota. I sam se čuje ispod glasa v trefu 20 do asa il kak jedan drugog tiho špota. Tu i tam se neko zmota, al to ne znači ništa.

0: 20 je sati i 10 minuta. Vijesti. Za nas je svjetsko nogometno prvenstvo završeno, a reprezentacija se sutra u 16.30 vraća kući. Neće se tako lako zaboraviti poraz od Portugala i čak tri poništena gola vatrenih, a posebice onaj izjednačujući koji nas je trebao odvesti u produžetke, no presudio je VAR. Žalostan je bio kapetan Luka Modrić, kao i navijači od Toronta do Hrvatske.
1: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme. Ne želim ispati sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne.
2: To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
3: Hrvatska je najbolja, najbolja, oni su pobjedili naše srce i najbolji.
4: Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija od danas je i formalno bez izbornika. Zlatku Daliću, najtrofejnijem strategu u povijesti vatrenih, istekao je ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom. Dalić je u gotovo 9 godina na klupi vodio reprezentaciju u 111 utakmica i pritom osvojio 3 velike medalje. Srebro u Rusiji 2018. Broncu u Katru 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. godine. Zagreb trči plavi leptir, utrka je koja će se sutra navečer trčati u parku Maksimiru s ciljem podizanja svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Ispred male pozornice djeca će trčati od 19, a odrasli od 20 sati. Tijekom utrke građani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma, poremećajima i liječenju bolesti štitnjače. Specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović.
5: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjača, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače u kojem pacijent ima recimo tremor, prznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačano umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti jer se radi o bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
6: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Josipa Kuzmić.
7: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, a prema večeri umjerena na oblaka. Vjetar će većinom biti slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni, poslije podne prolazno i jugozapadni. Najniža temperatura zraka sutra bit će od 13 do 16, najviša dnevna oko 28 u gradu, na Sljemenu oko 22 Celzijeva stupnja.
0: Toliko u vijestima. 28 stupnjeva mjeri grič, Maksimir je na 27, relativna vlažnost zraka 52%, tlak 1019 hektopaskala, na Sljemenu je 19%.

0: freedom. Boop, boop, doop.
1: Dobra večer u 20 sati i 29 minuta. Dobra vijest je da u ovim trenucima nema ni gužvi ni nekih većih značajnijih problema na gradskim prometnicama. A kako smo sada već dobro zagazili u ljeto, pred nama su posebne regulacije prometa. Dio radova naravno u gradu već je u tijeku, a sada nam zapravo kreće jedna i nova runda. Od sutra u 6 ujutro pa sve do kraja kolovoza, do 31. kolovoza, na raskriž Savske ceste i ulice grada Vukovara bit će uspostavljena privremena regulacija prometa zbog opsežnih radova na obnovi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u vrijednosti oko 3,8 milijuna eura. Priopćeno je to ranije danas iz grada. Paralelno s tim radovima izvešće se i preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske, a za vrijeme izvođenja tih radova promet kroz raskrižje Vukovarske i Savske bit će otežan, a pojedinim dijelovima raskrižja neće ni biti moguće prometovati vozilima. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi od sutra pa do 17. kolovoza bit će, dakle, obustavljen tramvajski promet ulicom grada Vukovara na dionici od Savske ceste do avenije Marina Držića. To znači da tramvajske linije 3 i 5 će prometovati izmijenjenim trasama, dok linija 13 uopće neće voziti. Umjesto tramvaja do 17. kolovoza uspostavlja se izvanredna autobusna linija koja će prometovati duž ulice grada Vukovara do polukružnog okretanja na raskrižju s Radničkom cestom.

Dalje idemo vidjeti šta nam javlja ZET do kraja mjeseca. Zbog radova na vodoopskrbnom cjevovodu na Selskoj cesti, autobusno stajalište Baštijanova u smjeru Črnomerca je izmješteno 100 metara južnije, to je na snazi od danas. A kako je sutra Thompsonov koncert u Zaprešiću, pa će poslije 15 sati i do završetka nastupa doći do izmjena u prometu na linijama 172, 174 i 182, pa ako ih koristite, evo, odite na stranice ZET-a i informirajte se kako će točno izgledati te izmjene u prometu. Zbog sanacije kolnika Karlovačke ceste koja kreće u ponedjeljak, autobusne linije 110, 111, 132, 161, 162, 164 i 168 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera. Evo, pripremite se za nove regulacije prometa kako vas ne bi neugodno iznenadile te promjene, ali vjerujemo i poteškoće u prometu, barem u zoni Savska-Vukovarska.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Dugo će se analizirati jučerašnja utakmica s Portugalom i odlazak hrvatske reprezentacije sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vlada na mimohod u Pariz šalje pripadnike specijalne policije. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundida.
2: U 68. godini umro redatelj Zrinko Ogresta.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra poslije podne, poslije 15 sati vraća se kući, a jučerašnji poraz od Portugala neće biti lako zaboraviti. Tri poništena gola vatrenih senzoru, lopti dodir, kose, intervencije iz VAR sobe nisu danas samo tema razočaranim navijačima, nego i nogometnim znalcima. U svakom slučaju, svjetsko nogometno prvenstvo za nas je završeno. Žalostan je na kraju bio kapetan Luka Modrić, kao i navijači od Toronta do Hrvatske. Unatoč svemu, svi su se uvjerili u snagu i ove hrvatske reprezentacije.
3: Šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolja ekipa, pogotovo drugo polovrijeme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo polovrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme. Ne želim ispast sad da kukam ovdje i da tražim neke alibi, ali opet ponavljam, neke stvari definitivno su čudne.
4: Moje srce je puklo.
5: Nije u redu. Nije u redu.
6: Mi smo 100 puta bolji, 3 puta gola dali, evo ti. Evo ti, ovo ide dalje.
7: Ma. To je bilo stvarno prevara, ogromna velika prevara svjetska. Naši su pobjednici, a ovo treba biti njima stvarno, treba ponovo pogledati kako oni stvarno reguliraju ovaj sport, zbog šta je ovaj VAR je stvarno katastrofa.
8: Igrali su muški, čestitke ekipi, čestitke reprezentaciji, 1000 nacija, ali jedna je Kroacija.
2: Čestitke nogometašima uputio je i državni vrh, predsjednici Sabora, države i vlade Gordan Jandroković, Zoran Milanović i Andrej Plenković.
9: Junački smo pali, falili su milimetri, malo tehnologije, malo nesreće, malo sudačkog poguranca i ovoga puta nismo uspjeli. Međutim, htio bih čestitati svim igračima, posebno kapetanu Modriću, izborniku Daliću na još jednoj sjajnoj prezentaciji Hrvatske.
10: Inače, čestitam nogometnoj reprezentaciji na nastupu. Žao mi je što je pala koncentracija i vidim da ima sjajnih igrača koji će moći i dalje. A nemojmo se previše opterećivati VAR-om i sudačkim greškama, mada nas jesu malo oštetili i protiv Engleza posebno.
11: Moram još jedan put čestitati hrvatskoj reprezentaciji na cijelom uspjehu koji je višegodišnji, a ne samo na ovom svjetskom prvenstvu i da su nas razveselili, ali opet nepravde nekako ostavljaju malo dojam koji nas sve skupa ne čini zadovoljnima.
1: Kronika dana.
2: Vlada je zadužila Ministarstvo unutarnjih poslova da osigura sudjelovanje pripadnika specijalne policije na tradicionalnom vojnom mimohodu 14. ovog mjeseca u Parizu. Događa se to nakon što je predsjednik Milanović zabranio da u Pariz idu pripadnici Hrvatske vojske. Vladi je usto predsjednik Milanović poručio da ne dira u načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida. Prilog Mirjane Grahovac.
12: Već treći put ovaj tjedan predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se javnosti kako bi ponovio zašto je načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu izdao zapovjed da hrvatski vojnici ne smiju ići na mimohod u Pariz i zašto je on tu zapovjed morao provesti.
10: Zakon o službi u oružanim snagama, katekizam, sveto pismo svakog časnika, pa i načelnika glavnog stožera posebno, govori o obavezi provedbe zapovjedi i naloga. Jedini civil koji izdaje zapovjedi i naloge, a nije vojna osoba, je predsjednik Republike. Ministra nema, premijera još manje.
12: Umjesto hrvatskih vojnika u Pariz će pripadnici policije, objavio premijer Andrej Plenković.
11: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da
13: dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto i odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju pa da predsjednik mora odlučivati o korištenju ili uporabi oružanih snaga, što je potpuno besmisleno.
12: Postavlja se pitanje mogućih posljedica za načelnika glavnog stožera. Predsjednik države tvrdi da ih neće biti.
10: On je u ovom kontekstu potpuno nedodirljiv čovjek, jer radi po zakonu, strogo. Jedini koga može smijeniti je vrhovni zapovjednik ili majka priroda, ne do Bog. Ostavku vojnici ne daju, bit će do kraja, neovisno o cijeni, neovisno o prijetnjama. Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac.
12: Novinari su pitali i premijera hoće li protiv Kundida pokrenuti stegovni postupak.
13: Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje. Nije vlada baš neki akter bez mehanizama. Šta je vlada tu? Vlada je šta nekakav tu bezveznjak koji bi trebao osiguravati milijarde u proračunu za Hrvatsku vojsku, a kad je riječ o jasnoj stvari i to u zakonu o obrani, onda bi trebali reći, ma dobro, evo šalio se.
12: Predsjednik Milanović osvrnuo se i na jučerašnju izjavu ministra pravosuđa Damira Habijana da mu pripremaju iznenađenje.
10: Ovaj ministar pravosuđa govori o iznenađenju, cunning plan, Baldrick. Super, ali molim te, nemoj da budeš gol. Dakle, nemoj izaći iz jajeta, uskršnjih.
13: Ponovo neka tirada, očito uvreda koja je upućena što meni, što članicama i članovima vlade. Na, naravno, najprizemniji način, vulgaran, primitivan, nerijetko.
12: Odgovor je premijer Plenković.
2: Sabor je većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava. Nakon Ivane Kekin poslušajte i Hrvoja Zekanovića iz Hrvatske demokršćanske stranke.
14: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko
15: lijepa.
14: Su bili politički pokrovitelji ovog
15: lijepa,
14: modela. Kolegi.
16: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
14: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
17: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite
15: sada u Remetinci? Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
2: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja, i to u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom.
0: Zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je u veljači prošle godine tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. Tada je prijavljen zbog sumnje na 8 kaznenih djela povrede djetetovih prava i 6 kaznenih djela spolnog uznemiravanja na štetu 11 maloljetnih i punoljetnih mažoretkinja. Svijet.
2: Nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija ne prestaje s napadima diljem Ukrajine. Predsjednik Zelenski poziva saveznike na isporuku projektila protuzračne obrane, a nada se i da će Amerikanci odobriti da se projektili za američke sustave Patriot proizvode u Ukrajini. Jelena Mikovčić.
18: Dok se u Ukrajini obilježavao dan žalosti nakon najsmrtonosnijeg ovogodišnjeg napada na Kijev, Rusija je napadala regije Harkiva, Černjihiva, Sumija. U Zaporižiji je najmanje jedna osoba poginula, a stanovnici procjenjuju štetu.
19: Hvala Bogu, živi smo. Na našoj kući izbijeni su nam prozori zajedno s okvirima. Još ne znamo u kakvom stanju je krov. Oštećen je plinovod, nemamo internet. Bili smo u kući i gledali televiziju kad je počeo napad. Iako smo se prestrašili jer je susjedovu kuću zahvatio požar. Istrčali smo van pokušavajući vodom ugasiti vatru sve dok nije došla pomoć.
18: Za to vrijeme u Kijevu se još pretražuju ruševine više od 100 oštećenih stambenih zgrada. Na zgarištima stanovnici pale svijeće i ostavljaju cvijeće i igračke za najmanje 30 ubijenih, među kojima i dvoje djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saveznike još jedan put pozvao na isporuku projektila protuzračne obrane.
0: Tijekom noći srušeno je 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne svi. Nemamo dovoljno protubalističkih sposobnosti, nedostaje nam Patriota, a naši partneri, ponajprije Sjedinjene Države i naši europski partneri, moraju biti proaktivniji u pružanju pomoći u tomu.
18: Poljski premijer Donald Tusk pak upozorava da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični za istočno krilo NATO saveza zbog prijetnji iz Rusije.
20: Nitko ovdje ne sumnja da američka prisutnost i suradnja s Amerikancima pridonose sigurnosti Europe. Stanje je vrlo nestabilno, a tijekom sljedećih mjeseci mogu se očekivati različiti oblici eskalacije. Često sam upozoravao na to. Moramo se pripremiti kao skupina zemalja koje dijele granicu s Rusijom, Bjelorusijom i Ukrajinom.
18: Tusk je time na sastanku s čelnicima Poljskoj susjednih zemalja reagirao na medijska izvješća da Moskva, prema američkim obavještajnim podacima, planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza.
2: 4 mjeseca nakon što je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei ubijen u izraelsko-američkom napadu, u Teheranu je počeo njegov pogreb. Ceremonija će trajati 6 dana. Ivanka Zorić.
21: 6-dnevna pogrebna ceremonija počela je izlaganjem lijesa u vjerskom kompleksu u Teheranu, gdje se očekuje između 15 i 20 milijuna Iranaca. Vlasti višednevnu ceremoniju najavljuju kao najvažniji događaj ovog stoljeća i najposjećeniji od revolucije 1979. Tijelo bivšeg vrhovnog vođe bit će preneseno kroz nekoliko gradova, a u četvrtak će biti pokopan u rodnom gradu. Od jutros se Iranci okupljaju duž ulica okićenih zastavama s crvenom uzdignutom šakom uz slogan "Moramo se uzdići".
22: Sve dok nas vode ljudi koje je Bog izabrao, nastavit ćemo politiku koja odbija poniženje, odnosno politiku koju je utemeljila Islamska republika. Naš narod sam će odlučivati o svojoj sudbini.
21: Uz veličanje Hamenejeva života na teheranskim su ulicama postavljeni i plakati na kojima se najavljuje svjetla budućnost za Iran, general revolucionarne garde Hasan Zadeh.
22: Naši osjećaji su kombinacija tuge i epskog duha, osjećaja moći i veličine. Po prvi put ćemo svjedočiti najvećem društvenom događaju u kojem će, dok svi naši ljudi tuguju, svijetu predstaviti najveći ep o narodnoj moći.
21: Iranske vlasti poručuju kako pogreb treba poslati jasnu poruku međunarodnoj zajednici da Iran neće odustati od svoje politike unatoč pritiscima izvana, te da su Iranci ujedinjeni iza novog vodstva.
0: Papa Lav XIV. Sutra stiže na Lampedusu, na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju. Predvodit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji upravo Lampedusu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima.
2: U Portugalu, Španjolskoj i Francuskoj mnogobrojni požari nakon dugotrajnog toplinskog vala s velikim vrućinama povezane su čak 1000 smrtnih slučajeva. Francuski će parlament, kako je najavljeno, glasovati o nepovjerenju vladi zbog načina na koji se nosila s ekstremnim vrućinama, a glasnogovornica Svjetske meteorološke organizacije upozorava.
23: Novo globalno sezonsko klimatsko izvješće potvrđuje da se fenomen El Niño ubrzano razvija. Predviđamo da će se u razdoblju od srpnja do rujna razviti u snažnu pojavu, te da će na sjevernoj polutki nastaviti jačati tijekom jeseni.
0: Portugal je u međuvremenu od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da u pripravnosti drže dodatne protupožarne zrakoplove u slučaju da se šumski požari prošire. Dijelovi Portugala pod crvenim su upozorenjem Nacionalne meteorološke agencije. Temperature prelaze 40 Celzijevih stupnjeva. Tamošnje su vlasti ograničile pristup određenim šumskim područjima, zabranile šumarske radove strojevima, a poljoprivrednicima takozvana kontrolirana spaljivanja.
2: U velikoj akciji policije i USKOK-a u Crnoj Gori traje istraga protiv najmanje 122 policijska službenika zbog sumnje na zloporabe i nezakonito stečenu imovinu. Riječ je o slučaju u kojem se prema neslužbenim informacijama istražuju luksuzne nekretnine, skupi automobili te moguća povezanost s određenim tvrtkama. Mjerodavne institucije za sad ne iznose pojedinosti, a kriminalistička se istraga nastavlja. Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević. Večeras nas je rastužila vijest, u 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja.
0: Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriji debitantskog filma za Krhotine, najuglednija svjetska TV nagrada pri Italija za film Isprani, srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Zrinko Ogresta dobio je 2024. godine, a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine.
2: Premijer Andrej Plenković cijeli dan boravi u Slavoniji. Nakon sjednice Vijeća za regionalni razvoj održane u Đakovu, u Ernestinovu je bio na svečanosti otvorenja kreativnog dječjeg centra, a u Korođu nastavno sportske dvorane, javlja Neven Knežević.
3: Zajedno s ministrom društvenih odnosa i kulture Republike Mađarske Zoltanom Tarom, premijer Plenković nazočio je svečanosti otvorenja nastavno-sportske dvorane u Korođu, gdje većinu čini mađarska nacionalna manjina.
4: Puno ljudi koji su došli vidjeti ovo, vidjeti koliko je važno da surađujemo Mađari i Hrvati. Nadam se i vjerujem da će se ta suradnja sa novom vladom Mađarske nastaviti u interesu Hrvata u Mađarskoj, u interesu Mađara u Hrvatskoj.
3: Rekao je saborski zastupnik Robert Janković. Prije toga premijer Plenković nazočio otvorenju kreativnog dječjeg centra u Ernestinovu, mjestu gdje se već više od 50 godina održava kiparska kolonija i čije će otvaranje doprinijeti razvoju kreativnosti djece i mladih. Prije podne u Đakovu je održana prva sjednica za regionalni razvoj. Premijer je rekao kako je politika ravnomjernog regionalnog razvoja temeljna okosnica vladine politike.
5: Zaključci našeg današnjeg susreta, nova politika regionalnog razvoja u svijetu donošenja novog višegodišnjeg financijskog okvira 28-34. Potom teme koje se odnose i na gospodarenje otpadom i na teme koje se odnose na priuštivo stanovanje i u konačnici novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti.
3: Predsjednik Hrvatske zajednice županija, župan Daniel Marušić, upravo je priuštivo stanovanje izdvojio kao temelje demografske obnove.
6: Sve veći troškovi stanovanja, promjene na tržištu nekretnina i potrebe zadržavanja mladih obitelji u lokalnim sredinama zahtijevaju sustavna rješenja. Nacionalna stambena politika, novi zakonski okvir i primjeri dobre prakse potvrđuju da je pitanje stanovanja mnogo više od graditeljskog izazova.
3: A u Đakovu premijer se sastao s đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem, s kojim je ministar poljoprivrede David Vlajčić potpisao ugovor o prijenosu prava vlasništva nadbiskupiji na zamjenskim nekretninama na ime naknade za nekretnine koje se nisu mogle vratiti u postupku denacionalizacije.
2: Svečanim otvorenjem na Strossmayerovu trgu ispred Đakovačke katedrale večeras je počeo glavni program 60. jubilarnih đakovačkih vezova, najvažnije smotre hrvatskog folklornog stvaralaštva koja i ove godine okuplja desetke tisuća sudionika. Ovaj vezovski vikend ispunjen je folklorom, tradicijom, glazbom i mnogobrojnim sadržajima za sve generacije, javlja Mirta Milas.
24: 60. vezovi otvoreni su scenskom slikom pod nazivom Neka se zovu Đakovački vezovi. Režiju potpisuje Darko Milas, a scenarij đakovački književnik Mirko Čurić, koji ističe kako je ovogodišnji naziv presjek svega onoga što je ova manifestacija predstavljala od svojih početaka do danas.
25: Jer je to bio usklik kojim je zapravo imenovana ta manifestacija, koje je ime koje najbolje označava što su zapravo Đakovački vezovi. Jedan vrlo složeni lijep vez od različitih elemenata hrvatske nacionalne kulture, folklora, dobitna kombinacija.
24: Brojne sudionike i goste pozdravio je i đakovački gradonačelnik Marin Mandarić i pozvao na završnicu jubilarnih vezova.
1: Oni koji još nisu, dođite u Đakovo, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
24: A mještani Đakovštine za đakovačke vezove kažu kako ih ne organiziraju, nego ih žive cijelu godinu.
7: Svi Đakovčani se rađaju sa đakovačkim vezovima slave i to jednostavno svaka kuća, svako dvorište, cijeli grad je u biti svojevrstan domaćin i organizator.
24: Ističe direktorica turističke zajednice Marija Borko. U glazbeno-scenskom programu sudjeluju brojni solisti, tamburaški sastavi, kulturno-umjetnička društva. Marija Pavković, snaša, čuvarica i tradicije koja je za ovu prigodu odjenula šokačku nošnju staru 120 godina. I ovaj put pozdravila nas je pjesmom.
8: Mene moji naučili preci, mene moji naučili preci, digo dođeš faljeni su sreci. Digo dođeš, paljeni su sreci.
24: Na otvorenju 60. đakovačkih vezova bio je premijer Andrej Plenković s ministrima koji je danas boravio u Slavoniji.
2: Sport. Marko Šivak.
9: Poraz Hrvatske od Portugala 2-1 u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Prošle noći u Torontu nisu vrijedila čak 3 hrvatska i 1 portugalski pogodak postignuti tijekom drugog poluvremena. Zgodita Guardiola za izjednačenje u 113. minuti nije vrijedio zbog nedozvoljene pozicije Pašalića, a sporan je bio Matanovićev dodir koji je registrirao senzor u lopti. Veznjak Martin Baturina.
10: Što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam što se izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je nam jednostavno tuga, ovaj, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
9: Izbornik Zlatko Dalić.
11: Nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva. Ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
9: Svjetsko prvenstvo nastavlja se utakmicama 16. finala. Igra se dvoboj Australije i Egipta. U tijeku je 106. minuta, rezultat je 1-1. Slijede utakmice Argentine i Zelenortskih otoka u ponoć, te posljednji dvoboj ove faze natjecanja između Kolumbije i Gane u 3 sata i 30 minuta.
26: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: imao jedno vodstvo, 3-0 na početku utakmice, ali do kraja razigrana i kreativna igra Hrvatske i pitanje je bilo samo konačnog rezultata, a on je 123-50 za Hrvatsku. Obrana, tranzicija, laki koševi, puno asistencija, čak 43 na 45 ubačaja iz igre, Zubac prvi strijelac 24 koša, Hezonja ostvario triple-double. Hrvatska je na omjeru 4-1 i predvodi skupinu, a posljednju šestu utakmicu u ovom kvalifikacijskom krugu igrat će u ponedjeljak u Osijeku protiv Izraela.
1: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su treće kolo parova na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu. Spasili su pritom čak 6 meč lopti protiv Bjelorusa Ljutarevića i Meksikanca Reesa Varele, te slavili 6-7, 7-6 i 7-6. Dalje su prošli i Mate Pavić i Salvadora Carevalo. Pobjedili su domaće tenisače Stevensona i Willisa 6-1, 6-7 i 6-4. Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju ostvario je najbrže vrijeme kvalifikacija sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Formuli 1. Za samo 11 tisućinki sekunde bio je brži od Talijana Kimi Antonellija u Mercedesu.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
4: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, prolazno više oblaka i lokalno slabe kiše bilo je u noći i ujutro na istoku, poslije podne i drugdje u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu je većinom puhala umjerena i jaka na udare ponegdje olujna bura. Najniža temperatura zraka bila je od 15 do 20, u Goriju malo niža, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 26. Najviša dnevna temperatura bila je od 26 do 31, na Jadranu od 32 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniša temperatura zraka bit će od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25 Celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33. U nedjelju te početkom novog tjedna bit će djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, te danju vrlo toplo, osobito na Jadranu i vruće. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu s prolazno više oblaka moguća je kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.
2: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Dugo će se analizirati jučerašnja utakmica s Portugalom i odlazak hrvatske reprezentacije sa svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Vlada na mimohodu Pariz šalje pripadnike specijalne policije. Predsjednik Milanović poručio vladi da ne dira u načelnika glavnog stožera Kundida.
5: U 68. godini umro redatelj Zrinko Ogresta.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne će bura na Jadranu oslabjeti, najviša temperatura do 33 stupnja.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.
7: Lijepi pozdrav, dobra večer u 22 sata i 26 minuta nakon kronike dana. Idemo mi pogledati kakvo je meteorološko stanje u Zagrebu trenutno, pa 24 su stupnja na Griču, Maksimir je na 22, na Sljemenu je 17 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 69%, tlak 1020 hektopaskala. A sutra će u Zagrebu u subotu, dakle, biti pretežno sunčano, a prema večeri možemo očekivati umjerenu na oblaku. Vjetar će većinom biti slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni, a poslije podne prolazno jugozapadni. Najniža je temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva.

Radio Sljeme. Evo još malo pa ćemo ući u subotu, još malo pa ćemo ući u vikend, prvi vikend u mjesecu srpnju. Hvala što ste bili uz nas ovog petka navečer. Nadamo se da ste uživali prije svega u glazbenom izboru naše Jelene Balint, a Matej Trtolja se pobrinuo za tonskim pultom da to sve skupa i pronađe put do vas, do vaših radioprijemnika. Ja sam Damon Balenović, želim vam ugodnu noć, ugodan vikend, do slušanja.

0: 88,1.
1: Mjesečeve sjene.

nad Sljemenom. Dobra vam večer i dobro nam došli, dragi naši slušatelji. I ovoga smo petka u suptilnom džezi izričaju, ovaj put u društvu pjevača i autora mlađe generacije, kao što su Kate Edmondson, Candace Bellamy, Tanya Sibert, Ida Sand, Jezamore i The Brian J. White Trio. Vi se samo ugodno smjestite i ostanite na našim frekvencijama, jer zajedno smo do ponoći. Prvu slušamo Kate Edmondson, američku autoricu i pjevačicu koja njeguje jazz, bossa novu, tradicionalni i vintage pop. Kao autorica objavila je albume Take to the Sky, Way Down Low, The Big Picture, Old Fashioned Girl, Dreamers Do i Holiday Swinging. A mi za početak mjesečevih sjena večeras slušamo dvije s albuma The Big Picture. Naslovi su Oh My Love i 4-2, pjeva nam Kate Edmondson.

Bile su to dvije teme, For Two i Oh My Love, autorice i pjevačice Kate Edmondson s njezinog albuma The Big Picture, objavljenog 2014. godine. Iz Austina nam dolazi još jedna džezerica, kako kaže navod, danju liječnica, noću glazbenica. Svoje prvi solo album objavila 2013. naslova Like Honey, a na njemu ćete pronaći i ove dvije koje slušamo, Walk Away i naslovnu Like Honey.

Bila je to Candace Bellamy, još jedno američko pop jazz ime s novim datumom na svjetskoj sceni. Večeras slušamo novije izvođače, ajmo reći točnije iz ovoga stoljeća u mjesečevim sjenama. Čuli ste dakle Walk Away i Like Honey i Candace Bellamy, a na samom početku Kat Edmondson u temi For Two i Oh My Love. A nakon ženskih snaga, evo i muških predstavnika novije pop jazz scene. Nicola Conte, talijanskog je podrijetla, poznat je svjetski glazbenik, DJ i producent koji njeguje bossanovu, easy i AC jazz, a ovaj put mi ćemo ga poslušati u dvije teme. Autorskoj, Like Leaves in the Wind, te u obradi tradicionalne britanske balade Scarborough Fair. No, prije toga, Brian J. White, mladi, svestrani američki glumac, kojeg ćemo poslušati u cool jazz obradi velikog hita Shout iz 80-ih, legendarne grupe Tears for Fears.

pokupio njemački duo Jazzamore dvije teme, Fly Me to the Moon i Beautiful Day. A sada idemo još sjevernije. Iz Švedske, točnije iz Štokholma, dolazi Ida Sand, pjevačica i pijanistica koju večeras u mjesečevim sjenama slušamo u jednom jazz klasiku i jednoj obradi popularnog hita grupe Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

One for my baby. Otpjevala nam je Ida Sand. Ovo je evergreenski jazz klasik koji potpisuju Harold Arlen i Johnny Mercer. Ona nam je prije toga čak otpjevala i jednu zanimljivu obradu Eurythmicsa Here Comes the Rain Again. Dakle, Ida Sand, švedska soul diva, u dvije teme u večerašnjim mjesečevim sjenama, prijenje Jazzamore, Nicola Conte, Brian J. White trio Candence Bellamy i na samom početku Cat Edmondson. A mi smo malo pomalo u večerašnjem lounge izdanju mjesečevih sjena došli i blizu kraja. No, nije to još sve. Nastavljamo slijed uz berlinsku pjevačicu i trombonisticu Tanju Siber, ali i kolegicu s Jazz Radio Berlina u pjesmi I Wish You Love. A nakon nje svirat će nam i pjevati senzualna brazilska pijanistica, skladateljica i pjevačica Eliane Lajas. Slušat ćemo je u tri različite teme, tri različite obrade. Jedna je ona poznata Light My Fire, grupe The Doors, zatim Beck i njegova Tropicalia, te za sam kraj Santana i Oe Como Va u ruhu Eliane Lajas. I to bi za ovaj put bilo sve. Pozdravljamo vas i zakazujemo sastanak za točno tjedan dana u isto vrijeme, na istom mjestu, na istim frekvencijama Radio Sljemena. S vama su bili tonmajstor Luka Pavelić i urednica Jelena Balint. Laka vam noć i do slušanja. Goodbye.

0: Njegov kaput i šešir su posljednji u garderobi koju treba zatvoriti.
1: I o čemu se misli kad je